0: opvang en die hantering van individuele leerders. Ouers wil weet dat hulle kinders veilig is, billik behandel word en die nodige ondersteuning ontvang. Onderwysers en skoolhoofde werk op hulle beurt onder groot druk en moet daagliks die behoeftes van individuele leerders met die van die groter skoolgemeenskap balanseer. So wanneer ouers voel dat hulle nie gehoor word nie, word frustrasie dikwels op WhatsApp groepe of sosiale media uitgespreek en dit kan wantroue verdiep en 'n saak wat moontlik intern opgelos kan word in 'n groter openbare konflik laat ontaard. Nou vandag se gesprek kyk ons na die praktiese werklikhede wat ouers, onderwysers en skoolbestuure op grondvlak ervaar waar die verhoudings dikwels skeefloop en wat elke party kan doen om kommunikasie, vertroue en samewerking te herstel. Ons gesels hieroor met Dr. Jonay van der Merwe Mokke, die adjunkuitvoerende beampte van FETSAS. Jonay, kom ons begin by wat werklik op die grond gebeur. Watter spanning en uitdagings ervaar skole dikwels in hulle verhouding met ouers?
1: Goeienaand Johan en dan ook aan al die luisteraars. Ek dink wat ons tans baie duidelik op grondvlak sien is dat die verhouding tussen ouers en opvoeders eintlik tot 'n mate baie intensief geword het en ek dink 'n ou kan dit tog tot 'n mate verstaan want hierdie tipe verhouding gaan oor iets baie persoonliks en dis nou natuurlik 'n ouer se kind en Andy Stanley het gesê we protect best what we value most en natuurlik sal dit vir enige ouer dan nou hulle eie kind wees en ja die spanning wat ons ervaar op grondvlak is nie noodwendig jy weet regs of beleidstipe kwessies nie dis daardie gewone alledaagse skoolsake waarby dit gewoonlik ontstaan dis gewoonlik daar waar ons waar 'n swak punt van 'n kind na vore kom of 'n kind wat nie vir sportspan gekies word en dan nou natuurlik hoor ons baie keer ook oor boelie gedrag jy weet daai kind wat by die huis kom en sê juffrou het my baie onregverdig behandel vandag en is daardie tipe goedjies wat hulle nou uiteindelik 'n vlammetjie aansteek en natuurlik is die eerste reaksie van 'n ouer om beskermend op te tree en jy hoor jou kind se weergawe en jy wil onmiddellik weet wat het gebeur daai seer kry by die skool moet onmiddellik geregverdig of beantwoord word en dan het ons dan natuurlik aan die ander kant waar ons sit met 'n onderwyser wat dalk 'n veel breër prentjie of 'n konteks het waar binne hulle moes funksioneer met 'n spesifieke gebeurtenis. Ons sien en ervaar baie keer dat ons groot klasse het, ek dink met 40 en meer leerders in 'n klas en jy weet 'n onderwyser moet nou natuurlik die gedrag in die skoolreëls konsekwent toepas binne 'n hele konteks in 'n hele groot klas en 'n ouer kyk natuurlik nou net na sy of haar eie kind. So, ja, ek dink dis dikwels waar ons dan nou baie keer sien dat twee verskillende perspektiewe met mekaar begin bots en dan kry ons nou daardie tipe konflik wat ons dan nou natuurlik het en dan nou baie kere sal opvoeders ook op hulle beurt ervaar dat hulle professionele oordeel al hoe makliker bevraagteken word. Jy weet ons kry in vandag se tyd nie sommer dat 'n ouer vir die skool vra, maar help my verstaan wat het hierso gebeur vandag by die skool nie. Daar word onmiddellik 'n houding van beskuldiging ingeneem en dan raak dit baie keer baie moeilik vir die party om werklik na mekaar te luister. En dan, ek dink net 'n laaste belangrike punt, ook ongelukkig baie keer sien ons ook dat die professionele grense ook 'n bietjie vervaag. Jy weet ons sien dat onderwysers soms of oor naweke op hulle persoonlike selfone gekontak word en jy weet daar's vandag 'n verwagting dat onderwysers onmiddellik moet reageer of daar moet onmiddellik gekommunikeer word met ouers wanneer daar 'n probleem ontstaan het. So ek dink dan sien ons dat frustrasie tussen ouers en onderwysers baie keer baie vinnig dan nou opbou.
0: Ja, nee, ouers en onderwysers wil albei die beste vir die kind hê. So waarom voel dan so dikwels asof hulle aan verskillende kante van die tafel sit?
1: Ja, ek dink 'n belangrike deel van die antwoord is dat ouers en onderwysers vandag nie noodwendig uit dieselfde verwysingsraamwerk dalk noodwendig werk nie. Jy weet wanneer ons kyk met skole dan of werk met skole dan sien ons daar's 'n hele spektrum van generasies wat vandag in skole is. Ouers soos van jou jonger generasie, onderwysers dalk van 'n ouer generasie, Ons het met verskillende waardes of opvoedingsstyle en almal het verskillende verwagting en ek dink as ons hierdie alles by mekaar begin bring, dan raak het moeilik om daar die harmonie te bewerkstellig. Jy weet, ons het ook ouers wat groot geword het met daardie uitgangspunt van onderwijsers se gesag moet van selfsprekend gerespekteer word, maar jy weet, ander ouers het ook die benadering dat hulle baie meer kritisch is en verwag dat elke besluit vir hulle verduidelik moet word en dit moet bespreek word, en ek dink, weet nie, nie een van hierdie benaderings is noodwendig op sigself verkeerd nie, maar dis baie keer wat ons sien, dat het 'n bietjie beginne bots, en ek dink nog 'n praktiese spanningspunt is, baie keer dat hierdie type verhouding tussen die ouer en die onderwijser word baie keer as 'n diensverhouding benader, met ouers sien hulle self toenemend as 'n kliënt, en natuurlik wil hulle 'n diens by die skool hê, maar Ons weet dat die skool kan nie funksioneer op daardie beginsel dat die kliënt altyd reg is nie. Jy weet, onderwysers het ook daardie opvoedkundige en 'n professionele verantwoordelikheid teenoor die kind en soms moet daar nee gesê word en daar moet grense gestel word en is die onderwysers se besluit nie noodwendig altyd gewild nie. So ja, ek dink dis baie keer hoekom ons voel ons sit aan verskillende kante van die tafel, alhoewel almal eintlik dieselfde einddoel wil bereik en dis die beste belang vir die kind.
0: Is die verwagtinge wat ouers vandag van skole en onderwysers het nog realisties en verstaan skole op hulle beurt wat ouers byvoorbeeld nodig het?
1: Ja, ek dink hier moet ons dalk gou vinnig kyk wat is dit wat die skolewet vir ons sê of wat is dit wat die skolewet van hierdie verhouding verwag? Jy weet, ek het nou net verwys na die ouers wat nie bloot net 'n kliënt is nie, en as ons kyk wat sê die skole weer, dan praat het eintlik daarvan dat ons almal vennote wat werk in hierdie kinders se opvoeding, en ouer kan absoluut redelikerwys verwag dat daar 'n veilige omgewing vir hulle kind geskep sal word, dat daar met waardigheid met die kinders gehandel sal word. Natuurlik is daar skoolreëls en dissiplinêre prosesse wat billik toegepas moet word, en dan denk ek baie belangrik, en dis ook 'n pertinente bepalingkie in die skolewet wat sê ouers is geregtig op inligting, ouers moet betyds en behoorlik ingelig word wanneer daar 'n probleem is met hulle kinders se gedrag of die welstand of vordering wat hulle moet uiteindelik bereik, maar dan is daar nog natuurlik ook sekere grense aan wat 'n skool dan nou alles natuurlik alleen kan doen. Ek dink die juffrou kan ook net soveel keer vra, is jou huiswerk gedoen? Of met die ouer kommunikeer en vra dat daar ondersteuning gebied moet word. Jy weet, ons kan ook nie van die onderwyser verwag om elke aand toe te sien dat die boeke gepak moet word en die kinders betyds in die bed kom nie. En ek dink dis daardie belangrike verantwoordelikheid en daardie balans wat gehandhaaf moet word. En dan dink ek ook daardie belangrike beginsel van kommunikasie. Ek dink dit is net so belangrik en dan nou natuurlik ook redelik van die ouer om te verwag dat daar hulle boodskap erken sal word en binne 'n redelike tyd hanteer word as daar daardie tipe klagte is wat hulle sou hê. En dan is natuurlik ook baie belangrik dat die skool op hulle beurt ook sal verstaan wat is dit wat 'n ouer nodig het. Jy weet, dit is nie noodwendig altyd dat die ouer sy of haar sin gaan kry nie, maar dis baie belangrik dat daai duidelike kommunikasie sal wees van wat het gebeur by die skool, wat het die skool reeds gedoen en wat is die verdere verwagtinge van hier af vorentoe.
0: Nou, een van ouers se grootste frustrasies is dikwels dat hulle voel hulle word nie gehoor nie. So wat 'n duidelike, toeganklike en werkbare kanale behoort 'n skool in plek te hê, sodat ouers vrae, bekommernisse en klagtes kan opper en weet dat dit behoorlik hanteer sal word.
1: Ja, Johanna, ek dink daai is ook een van die kernbelangrike goed wat in plek moet wees by 'n skool. En 'n ouer behoort nie te wonder met wie praat ek nou nie. Elke skool behoort te bou. Eenvoudige en 'n duidelike kommunikasieroute te hê wat ouers dan nou ken en maklik kan volg. Ek dink as 'n probleem byvoorbeeld in 'n klas ontstaan, dan sê gesprek gewoonlik by onderwyser begin en as dit nie opgelos word nie, dan beweeg 'n ou byvoorbeeld na jou departementshoof of jou graadhoof toe en dan uiteindelik sal 'n ou by jou skoolhoof uitkom. Ek dink 'n beheerliggaam is ook die liggaam wat baie keer deur ouers genader word, maar vir elke klas of personeelkwessie is dit nie die eerste stop waar ou gaan aanklop om 'n klagte te lê nie. Jou beheerliggaam is daar vir die die beheer van die skool en hulle werk met beleid. So ek dink dit is baie belangrik en ek dink dit help ook nie. Ons het net baie mooi beleide, maar niemand lees dit en niemand pas dit prakties toe nie. Ek dink die belangrike is wanneer ons kommunikasiekanale binne jou skool gevestig het, dan moet dit duidelik sigbaar wees. Dit is iets wat op jou skool se webblad moet wees of daardie ouer handleiding wat jy vir die ouers beskikbaar stel of verduidelik het gereeld aan jou ouers in die begin van die jaar wanneer ons 'n nuwe skooljaar dan uiteindelik het. En ek dink dis belangrik. Ouers moet weet watter kanaal om te gebruik. Is dit 'n e-posadres waar 'n persoon gekontak word en hoe werk 'n skool se afspraakstelsel? Jy weet, ouers sal baie maklik net by die hoofse kantoor opdaag en aandring om 'n spesifieke persoon te sien, terwyl dit dan nou baie moeilik is om daardie individue so te kan akkommodeer. Ek dink dalk nog iets wat baie, baie belangrik is, wat ou nie kan oorbeklemtoon nie, is die feit dat wanneer die skole klagte ontvang, dan moet die oue ontvangserkenning vir die ouers stuur. Jy weet, mens hoef nie binne 'n ure volledige antwoord gereed te hê vir die ouer nie, maar ou moet eenvoudig net vir die ouer kan sê, weet jy wat, baie dankie, ons het jou saak ontvang, dit word ondersoek en ons sal hier teen Vrydag se kant gaan ons vir jou terugvoer gee. Natuurlik, dit hang dit ook nou af van die aard van die kwessie wat hanteer moet word, maar ek dink dit maak 'n baie groot verskil as die ouer weet, okay, my saak kry uiteindelik die aandag wat dit verdien.
0: Jy WhatsApp groepe het so deel van ons geword, veral van ons lewe by die skool. Help dit met kommunikasie of word dit soms die plek waar wantrou en konflik aangeblaas word?
1: WhatsApp het beslis 'n plek in die skoolgemeenskap. Dis een van daardie toepassings of kommunikasiemiddele wat ons lekker vinnig en baie nuttig praktiese kommunikasie vir ouers kan stuur. Ons moet maar gereeld herinner word as daar 'n vergadering is of as daar ietsie skool toe gebring moet word en daar is een van die lekker kanale waardeur ons dan nou vinnig met ouers kan kommunikeer om dit te bereik, maar ek dink die uitdaging met spesifieke groep soos 'n WhatsApp groep is baie keer dat 'n plek wat gesien word as die inligting verspreidingsplatform kan baie vinnig verander in 'n plek waar daar ewesklik klagtes bespreek word of persone bespreek word en dan word daar baie vinnig standpunte of opinies gevorm op so 'n tipe platform. So ons ervaar dit ongelukkig baie keer dat 'n ou op so 'n tipe platform, jy weet, binne minute persone kry wat hulle eie ervarings deel en dan so, jy weet, spoor ou ander ouens aan om klagtes op so 'n platform te lê en dan baie keer gebeur dit ongelukkig dat die individu, kom ons noem dit, sê maar, as dit 'n onderwyser is wat onder bespreking is, dan word daardie persoon ook nie die geleentheid gegee om te kan reageer of die weergawe wat hulle het daarop te kan deel nie. En ek dink ook, as jy kyk na WhatsApp groepe, dan word die toon, wil nou sê die stemtoon, ou praat mos maar met 'n spesifieke stemtoon of die konteks word baie keer bietjie uit die gesprek uit gehaal. Dan kan 'n antwoord baie keer sommer vinnig onvriendelik klink of iets wat 'n grap is kan verkeerd verstaan word en dan sien ons baie keer is sommer dat 'n skerm greep geneem word van 'n gesprek en dan word dit verder versprei op sosiale media en dan is dit wanneer daardie konflik lekker aangevuur of aangepor word en dit is van die grootste uitdagings wat ons het wanneer ons werk met daardie tipe platform soos WhatsApp. So ek dink ek net so 'n bietjie uit my praktiese siening wat ek het is dat 'n WhatsApp behoort gebruik te word vir kennisgewings of eenvoudige reëlings, maar nie vir die hantering van daardie ingewikkelde kwessies of geskille nie. Ek dink sodra 'n saak oor 'n leerder of 'n ernstige klagte gaan, dan moet daardie gesprek uit daardie groep gehaal word en dit moet deur die korrekte skoolkanale hanteer word.
0: Jy, hoe voorkom ons dat die kind in die middel van 'n konflik tussen die ouer en die skool beland of as boodskappe tussen die partye gebruik word?
1: Ja, en ek dink die eerste beginsel is eintlik baie eenvoudig. Ons as volwassenes behoort direk met mekaar te praat. 'N Kind behoort nie die boodskapper of die, kom ons noem hulle maar die onderhandelaar in 'n konflik tussen die ouer en skool te wees nie. Ons sien ongelukkig baie keer in praktyk dat 'n ouer nou vir die kind gesê het, hoorie sommer gaan sê jy nou môre vir jou juffrou. Ons is nie tevrede nie of ons kry dit baie keer dat die onderwyser nou weer 'n boodskap deur die kind huis toe stuur en dan sit eintlik 'n baie sensitiewe probleem en dan word die kind baie keer in 'n baie moeilike posisie geplaas want nou moet hy of sy ewe skielik daardie spanning tussen hierdie twee gesagsfigure dra. En ek dink nog 'n groot gevaar wat ouers hulle nie noodwendig dit met kwade bedoelings nie, maar as al gedurend vir die kind gevra word, wat het die juffrou nou weer vandag gesê? Was hulle nou weer lelik met jou gewees? Dan ervaar ons dit baie keer dat dit die ervarings wat die kind, die gewone klaservaring wat die kind noodwendig mag hê, onmiddellik en elke keer deur 'n konfliklens beleef word. So ek dink dit is belangrik dat die skool moet duidelike reëls hê om sensitiewe of moeilike kwessies direk tussen die ouers en die betrokke personele te hanteer. Ou kan dit verkieslik op skrif of deur behoorlike gesprekke daardie kommunikasiekanale wat ons alreeds oor gepraat het om dit deur daardie middele te hanteer en dan behoort baie belangrik ook natuurlik niemand behoort dan nou ook 'n kind te dwing om kant te kies nie. Ek dink 'n ouer moet ook hierdie onderwyser voor die kind afbreek nie. 'N onderwyser moet ook nie die ouers se optrede met die kind bespreek nie. Jy weet sodra een volwasse die ander se gedrag voor die kind ondermyn dan raak die kind onseker uiteindelik oor wie om te vertrou en hoe moet ons optree. So ek dink baie belangrik is, jy weet, ons moet die kind veilig en normaal hanteer en ons moet nie daardie kind deel maak van ons volwasse konflik nie.
0: Jou naam om af te sluit, wat kan 'n ouer en 'n skool môre reeds doen om die verhouding prakties te verbeter en weer saam in die beste belang van hulle kind op te tree?
1: Sommige vandag of môre wanneer die skole weer oop en is 'n baie eenvoudige verandering. Moenie wag tot daar 'n groot krisis is voordat die partye met mekaar begin praat nie. Ek dink van die skool se kant af beteken dit dan nou natuurlik dat daar doelbewus aan die verhouding met die ouer gewerk en gebou moet word. Kommunikasie, moenie net daar wees wanneer 'n kind swak presteer of 'n reël oortree word nie. Ek dink baie keer help dit regtig baie as 'n skool van sy kant af sommer 'n kort boodskapie kan stuur en sê, "Sjoe, vandag het ons baie mooi vordering gemaak met die kind of ons sien die moeite raak wat by die huis gedoen word." So as daardie eerste kontak tussen die skool en die ouers reeds positief is, dan help dit natuurlik om daardie verhoudinge te begin bou. En ek dink skole kan ook baie spanning voorkom deur vroeg dit duidelik te kommunikeer of duidelik te maak. Dit is hoe ons kontak het met julle. Dit is waar jy begin. Dit is die tipe terugvoer wat 'n ou kan verwag dat 'n ouer nie elke keer die gewenste antwoord of as hy nie die gewenste antwoord kry nie, dat hulle dadelik weet, jy weet, wie neem verantwoordelikheid vir die saak en hoe hanteer die skool die saak. En dan natuurlik ook van die ouers se kant af baie belangrik is om met 'n vraag te begin eerder as met 'n beskuldiging. Jy weet, vra die vraag: "Waarom is my kind so behandel?" of "My kind het hierdie weergawe met my gedeel. Help asseblief vir my verstaan wat het hierso gebeur van vandag." En ja, ouers kan ook die skool help natuurlik deur relevante inligting vroeg met die skool te deel. Ek dink as daar by die huis 'n groot verandering plaasgevind het of daar was daardie trauma gebeurtenis of 'n gesondheidsprobleem of wat ook al dit is wat die kind by die huis verstaan het, deel dit ook met die skool dat die skool en die onderwyser ook die nodige konteks het. Skool hoef nie elke klein besonderheid te hê nie, maar dit help ook vir die skool om te weet hoe moet hulle reageer binne spesifieke konteks en die uitdaging wat 'n kind by die huis ervaar. En ja, ek dink uiteindelik ja, is daai vennootskap tussen die ouer en die skool so belangrik en ek dink dit vra nie dat ons altyd gaan saamstem nie, maar dit vra beslis dat ons vroeg met mekaar moet praat, dat ons behoorlik moet luister en dat ons die regte prosesse sommer vroeg moet volg om daardie klein probleempies en die konflik uit die weg te ruim.
0: En so gesels Dr. Joanay van der Merwe Mokke, sy is die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS. En ons het vandag gesels oor hoe herstel ons die vennootskap tussen ouers en skole. Joanay, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
1: Ja, Johan, die luisteraars is baie welkom om die FETSAS webblad te besoek by www.fetsas.org.za. Daarso is 'n kontaklysie waar al ons FETSAS personeellede se kontakbesonderhede beskikbaar is. My eie kontakbesonderhede is dan ook daar op die FETSAS webblad beskikbaar.
0: En daarmee is ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus my e-pos by johanvanlil@gmail.com. Daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.

0: speech is divine.
1: And I love the Yankees.
0: Jeter's just fine.

likes the green

0: en welkom by nog 'n Kompas episode saam met my Hazel. Vanaand gesels ons oor iets waarmee elke leerder en student op een of ander stadium sukkel. Hoe om slimmer te leer en nie harder nie. Zani van Jacaranda Learning kom leer by ons in. Sy is passievol oor opvoeding en help jong mense nie net om beter te presteer in hulle akademie nie, maar ook om te verstaan hoe hulle die beste leer. Ons gaan gesels oor ekstra klasse, leerstyle, studietegnieke, opvoedkundige sielkunde en hoe om studies te balanseer met alles anders wat die lewe van ons vra. Kom ons leer by Zani in. Hallo Zani, hoe gaan dit?
1: Hoi Hazel, so dankie met jou.
0: Dit gaan baie baie goed, dit is lekker om jou te ontmoet. Ons het daarom al so een keer in persoon ontmoet, so baie vlugtig, maar dit is vir my groot voorreg om vanavond met jou te kan gesels.
1: Ach, dankie. Ja, nee, ek moet sê, baie geseend. Ek denk, is die eerste keer wat ek nou ooit op radio is. So, hallo mama, papa, vir die mense daar buiten, wat vir my luister.
0: Kom, ons spring weg. Zani, ek wil vra, hoekom jy Jacaranda Learning begin het? Ek het so veel keer oorvlei dat jy ook tans besig is met jou meesters. So, hoekom doen jy nou al hierdie dinge sommer op dieselfde tyd?
1: Laat ek vir jou sê, dit was nou nie beplan om alles so ter gelykheid te doen nie, maar ek het skool gegee vir so paar jaar met die doel om ervaring op te bou en dan nou, jy weet, ons ook te doen vir meesters. Maar ek het geweet, is redelik moeilik om in te kom in sielkunde by enige universiteit nou maar eindelijk. Dit is een baie proces. So ek het ons ook gedoen daarvoor en dit sou basies my lei met wat ek volgende sou doen. Dit het toen nou mooi uitgewerk. Ek het ingekom, baie dankbaar gewees daarvoor. Ek was kinderlik opgewonde. Maar ja, so toet ek besluit om te bedank as een onderwijzer en te focus op my meesters. En ek het ook my TEFL gedoen, so die idee was om dan een online school te gee en my meesters te doen. Maar toe die online school nou nie hierdie jaar uitgewerk nie. En terwyl ek school gegeet het ek op my eie ook tutoring gedoen. En ek moet sê, as ek nou soos onderwijs en die tutoring moet vergelijk, was die one-on-one sessies vir my so lekker. Dit was vir my amazing om, bedoel, mens sien ook nog steeds as die kind 'n aha oomblik het in die klas, maar om one-on-one so te stap met 'n kind vir 'n lang tydwerk en te sien hoe hulle groei en nie net soos in hulle akademie nie, maar soos ook holisties, want jy werk met die hele kind en dit was net vir my amazing om te sien, 'n mens bou so goeie verhoudings met die ouers ook. En toe ek nou besig was met my meesters en ek leer so en mens word regtig blootgestel aan klonkvelde en bene van sielkunde, het ek gedink, weet jy wat, eintlik dit is waar 'n mens 'n verskil kan maak. En toe het ons aan ons kantore hier in Linden gekry en dit het toe nou, jy weet, alles het uitgewerk, daar was nie enige struikelbrokke wat al verkeer het dat hierdie proses moet aangaan nie. En toe begin die Jacaranda Learning na vorm en dit is 'n plek wat ek toe nou wou skep vir kinders om so is veilig te voel om vrae te vra en om hulle selfvertroue weer op te bou.
0: So gepraat van hoe jy nou jou studies en werk en alles moet balanseer, het jy dalk vir ons 'n bietjie wenke oor hoe ons dit kan doen? Baie kinders op skool het sport en buitemuurse aktiwiteite, sosiale lewens. Hoe kan ons al hierdie dinge balanseer en nog steeds ons studies prioritiseer?
1: Ek dink dis actually baie belangrik om nie net te fokus op sy studies nie. Soos jy sê, jy weet, om alles te balanseer en vooral jonger kinders, daar is, ek bedoel, ons redig baie sporte en kultuur activiteite wat mens kan doen in 'n school, en om van jongs af te leer hoe om alles te manage, is eintlik so goeie vaardigheid om te hee, want as jy om het jou meis in jou sak. En mens moet jouself afvra, jy weet, hoe belangrik is dit vir my, waarby vind ek aanklank, wat geniet ek, wat laat my beter voel, hoe functioneer ek beter as mens, want as 'n mens te veel op een ding focus, ek het al bevind, jy weet, as ek hou daarvan om te oefen, en as ek vir 'n lang tyd nie by dit uitgekom het nie, omdat dit te besig was, en ek het sin op een ding gefokus, voel sommer so, jy weet, geïrriteerd, en dit kan oor beplanning en jou time management, as dit veel belangrik genoeg is, sal jy 'n mens tyd maak daarvoor, en ja, ek dink, 'n mens moet jouself afvra, soos, hoekom wil jy dit doen? Baie mense sê ook soos, focus on your why, en dit is my iets waarmee ek ook nogal baie resonate, want as jy jouself afvra soos, hoekom wil ek hard oefen, jy weet, ek wil gezond wees, hoekom wil ek hard aan my akademie werk, maar ek het ook 'n sosiale lewe nodig, jy weet, ek maak my emmertjie weer vol as ek tyd so met my vriende of, jy weet, familie spandeer, ek sit altyd so aan die begin van 'n week, en dan haal ek my dagboek uit, op 'n Sondag, en dan beplan ek my week om te weet precies, waar gaan ek 'n tydjie kry vir alles. En een mens mag nie sê, as jy sien, die ding raak te veel en jou emmertjie is in die negatief in, een mens mag nie sê, en ek dink dit is ook een belangrike vaardigheid om aan te leer.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Definitief, jy vat na die woorde so uit my mond. Ek wou ook sê, die hoekom kan vir jou ook sê hoekom jy nie iets wil doen nie. Partykeer sê mens
1: ja,
3: en jou hoekom is eintlik jy wil iemand anders gelukkig maak of jy doen dit omdat iemand anders wil hê jy moet dit doen. Maar as jou hoekom nie eintlik oor jouself gaan nie, dan dink ek is daai maar goedjies wat jy kan uitsny. Natuurlik doen mens soms goed vir ander mense. As iemand belangrik is in jou lewe en dis 'n belangrike dag in hulle lewe, dan gaan jy natuurlik daar wees, nie net vir jouself nie, maar ek dink ons kan tog 'n bietjie leer om meer selfsugtig te wees in die lewe, veral wanneer daar so baie eise is en ons so baie dinge moet balanseer.
1: Ja, ek sê 100% saam met jou, dis erg so, soos hoekom 'n mens moet nee sê vir sekere situasies.
3: Ek sien op julle webtuiste dat julle sê julle leer studente hoe om te leer, en ek dink nie ons weet altyd dat daar 'n regte en 'n verkeerde manier is, of 'n beter of 'n makliker manier nie. Wat beteken dit om te leer hoe om te leer?
1: Vir my beteken hoe om te leer, wat stres jy die minste uit, soos hoe leer jy die maklikste, sonder om te voel dat het, want dit is ook wel baie stresvol ons om voor te berei vir toetse en eksamens, en wat maak die proses vir jou makliker, om die inhoud te absorbeer en te onthou, en ek dink, wat ook nogal is wat ek agtergekom het, kinders mee of leerders mee sukkel, is hulle leer, om dit te onthou vir daai toets of vir daai eksamen, maar die toepassing is nie noodwendig daar nie. En dit is hoekom dit belangrik is om te weet hoe om te leer. Want dit help nie, mense het net al die konsepte of al die teorie in jou kop en 'n mens weet nie noodwendig hoe om dit toe te pas nie. Want op universiteit, as mens nou verder gaan studeer, is baie van die werk toepassing. So as 'n mens dit van jongs af begin aanleer, gaan dit vir jou baie makliker wees om inhoud te leer en om dit te onthou, maar ook om dit reg toe te pas. So, mens moet kyk om al so slimmer te werk met jou tyd. Hoe leer 'n mens vinniger? En kyk na studiemetodes, wat se tipe leerder is jy? So, jou leerstyl kan dalk wees, jy is meer 'n visuele leerder. So, jy leer deur te sien. So, breinkaarte, kleur, video's, opsommings. Of, is jy dalk 'n auditiewe leerder? So, jy leer deur te hoor, waar mense nou weer lekker hardop jou werk vir jou verduidelik, of vir iemand om vir jouself verduidelik, of as jy nou vir jouself in die spieël kyk, wat ook al nou vir jou lekker werk. Of leer jy deur te doen, soos jy eksperimenteer, of jy bou modelle, of jy loop rond terwyl jy leer, jy weet. En mens moet identifiseer wat werk vir jou die beste, en dit gaan oor, ek moet alles uittoets eintlik nou maar, om te kyk waarby vind ek aanklank, en wat geniet jy eintlik, want leer is eintlik so voordeel om te kan leer, want nie almal kan nie. En as 'n mens net daar kan intap in daai gedeelte van jou brein om te weet soos hoe kan jy dit soos optimize om tot die beste van jou vermoë te kan werk en te funksioneer in 'n skoolomgewing of universiteitsomgewing, dink dit is nogal waar die kruks van die saak lê.
3: Ek wou nou juist gevra het, hoe gaan ons bepaal wat ons leerstyl is? Jy het nou gesê party mense, ek sê altyd ek is 'n prentjie mens, so jy moet nie vir my 'n storie vertel as die prentjie 'n bietjie woes gaan wees nie, want ek kan dit nie help nie, daar gaan dadelik 'n prentjie in my kop wees en ek gaan 10-10-1 vanaand daarvan droom ook. En my boetie het altyd op skool weer, hy is vandag ook 'n omroeper en hy het altyd op skool homself opgeneem, sy werk vir homself voorlees en dan het hy dit net teruggespeel en gelê en geluister na dit. En hy is natuurlik baie auditief ingestel, so jou raad is net om alles te probeer en dan te sien wat neem jy die maklikste in, is dit wat jy sê?
1: Ja, dit is wat ek sou voorstel. Ek bedoel, behalwe as jy reeds nou met iets werk en jy weet, okay, hierdie is 100% vir my, maar veral vir mense wat nog onseker is, jy soos hoe hulle leer, in graad 4 begin jy met eksamen, so as 'n mens daar die verskillende maniere van leer kan uittoets om te kyk wat werk die beste, dan het jy nou al jou vaardigheid reg vir die res van jou studieloopbaan. Wat ek ook wil sê is, jy het net nou gevra, soos hoe weet mens watter tipe leerder jy is, en ek het so in my honeursjaar, toe ek my honeur gedoen het in seelkunde, toe moes ons ook voorberei vir ons kliënte om te help met hulle leerstyl, en toe het ons so toetsie ding gekry, dis soos 'n link wat jy sommer kan invul. So dit is wat ons ook graag meer wil incorporeer by Jacaranda Learning, want ons het 'n addisionele platform geskep wat ons noem Your Learning. So dit is nou daar waar ons vir die tutors 'n platform gee. Dit is waar ons bronne oplaai en toetse opstel om seker te maak die kind leer tot die beste van sy vaardighede vermoë en dan daarop sal ons ook die tipe leerstyle ook so stelselmatig begin integreer.
3: Dit is dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 en dit beteken jy is ingeskakel by Kompas saam met my Hazel en vanaand se spesiale gas Zoni van Jacaranda Learning. Ons gesels onder andere oor ekstra klasse, studietegnieke, leerstyle en hoe om studies te balanseer met alles anders wat die lewe van ons vra. Geniet die res van die gesprek saam met ons. Ek wonder sommer of dit 'n goeie idee is om in groepies te leer of is dit beter om op jou eie te leer of hang dit nou maar ook af van jou tipe persoonlikheid. Indien wel jy sê groepies is 'n goeie idee, hoe groot moet daai groepie wees of eerder nie wees nie?
1: Ja, presies soos wat jy nou gesê het, dit gaan oor die tipe leerder, die tipe persoon wat jy is. Ek dink elkeen sal definitief verskil. Vir al die mense wat daarvan hou om soos hardop te leer en sê maar 'n konsep weer te verduidelik vir iemand, dit werk baie lekker in 'n groepsverband, want die mens bounce so van mekaar af. So, mense wat daarvan hou om hardop te leer, dit is nou daai auditiewe leerders ook, hulle sal ook nogal aanklank van daarby, maar nou weer, die mense wat eerder sal, jy weet, stilte verkies en opsommings, individueel leer, dit gaan byvoorbeeld nou nie so lekker werk nie. Wanneer 'n mens in groepe leer, ek sou sê, dit hang seker maar af ook van die ouderdom en die vak, maar maksimum sou ek sê, alhoewel ek was in 'n ekstra wiskunde klas op hoërskool en ons is baie meer as dit, maar dis juist ook om ek sê, dit was ook nie vir my, dis amper asof jy in 'n klas sit, verstaan, dan kan ek net wel in die klas wees.
3: Ja.
1: So ek sou sê 3 tot 6 is 'n lekker getal.
3: Ons het nou gesels oor hoe om makliker te leer en dat daar verskillende leerstyle is, maar hoe kan ons ook lekkerder leer? Het jy dalk vir ons 'n paar wenke oor hoe om leer lekker te maak?
1: Ek het vir jou een antwoord, koffie. Nee, ek grap, daar is 100% ander maniere om het ook lekkerder te maak. Een van die grootste goed wat vir my half soos die fondasie is, en dan kan die mense van daar af kyk hoe om het lekkerder te maak, maar een van die fundamentele goeders wat ek sou voorstel is, dit gaan met jou mindset. As jy negatief gaan dink oor, ek moet nou die toets leer, of ek moet nou dit doen, jy weet, die hele tyd akademie, dan gaan jy dit nie sê self lekker maak nie. En 'n mens gaan nie soos 'n spons wees en die inhoud inneem nie. So dit gaan vir my van die begin af oor, soos kry jy mindset reg vir leer. En maak seker jy is ingestel op dit. Van daar af kan 'n mens gaan, okay, kom ons doen beplanning, ons stel 'n studierooster op. Vir al die mense wat daarvan hou om georganiseerd te wees, en selfs al is mense georganiseerd nie, net om die files in jou brein, daai lertjies net reg te organiseer, gaan ook los so groot verskil maak in jou leerproses, om te weet wat jy watter dag moet doen, en ook angstigheid te verminder, veral op toetsdag. Dit is so groot mental ding as jy in daai toetslokaal sit, en jy, mens, jy kan aanvoel as jy nie genoeg voorberei het nie, so net om genoeg voor te berei, maak ook al baas met verkul, jy weet om even genoeg breke op te vat, en ook nou hierso waar die verskillende type leerders inkom. As 'n mens gaan stap, vat opnames van jou self, soos van jou opsommings, en sit dit as 'n audio in jou ore en gaan stap, of gaan luister 'n podcast oor 'n spesifieke onderwerp. 'N mens kan lekker so goedjies so saam doen, om, ek weet nie, al van jou aandag af te trek van die feit dat dit nou 'n leer ding is.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
3: Kom ons praat 'n bietjie oor ekstra klasse. Dink jy dit is nodig vir almal en dink jy dit is nodig vir alle vakke? Of is daar sekere vakke wat jy dink ekstra klasse is nie noodwendig voor nodig nie? Of dalk sekere leerders wat nie noodwendig ekstra klasse nodig het nie?
1: So, rakende hoe mense moet weet, so ekstra klasse nodig het of nie. Dit, ek sal nou nie sê, soos sekere leerders is nou, soos afgesonder van nou die tutoringlesse nie. Ek sou sê, dit gaan oor wat jou doelwit is, want ek bedoel, daar is self leerders wat soos baie gedoen, maar hulle wil opskerp. En hulle wil byvoorbeeld aansoek doen vir, jy weet, rekeningkunde, of hulle wil 'n dokter word eendag, en dan moet hulle die regte punte daarvoor kry. So, ek dink dit hang van persoon tot persoon af. 'N Mens gaan definitief daarna moet kyk, as jy 'n vak nie slaag nie, dan sou ek definitief dit voorstel vir die leerders wat selfs net deurkom, want in 'n eksamen word jou kennis getoets op alles wat al behandel is in die klas. So, as 'n mens net deurkom, die eksamentoetse mense op so 'n vlak waar 'n mens ook moet toepas. En as jy nie daai inhoud agter die rug het en as 'n mens nie 'n goeie verstaan het van wat aangaan nie, ander mense dit kan toepas nie. So daar's 'n plek vir almal in ekstra lesse in my opinie. Dit hang oor elke tipe persoon af. Party mense hou nie daarvan om nie noodwendig al die werk te verstaan nie. Hulle raak gefrustreerd as hulle sukkel met iets nadat hulle dit probeer het. En hulle kan sê maar byvoorbeeld 60 skry en hulle wil nog steeds na ekstra lesse toe kom, want hulle wil seker maak hulle verstaan 'n spesifieke afdeling of 'n spesifieke stap in 'n rekeningkundige in die rekvakke of in die wiskundige vakke. So ek dink dit soos ek sê hang af maar van persoon tot persoon. Mense wil ook dan nie moedeloos voel nie en ook nie mense afkeer nie. As mense hulp nodig het en uitreik, ek sou sê enige persoon is welkom.
3: En hoe gereeld sal jy sê het mense ekstra klasse nodig?
1: Ek sou sê vir iemand wat dalk hulle punte net wil verbeter en opskerp een keer 'n week, maar vir iemand wat waar 'n mens of die fondasie sterker moet kry en selfs even herbou twee keer 'n week, want as 'n mens nie hoërskool is en daar is al 'n agterstand vanaf graad 7. 'n Mens bou elke kwartaal eintlik op die vorige werk en as die fondasie krake in het, gaan die krake net groter word. So om daai twee keer 'n week te kom is die gom.
3: Ek het nou die dag 'n gesprek gehad met iemand wat sê op hoërskool het ekstra klasse in 'n spesifieke vak haar so baie gehelp en ek kon nie saamstem nie want ek het gevoel daar was dinge wat nie regtig so goed verloop het in my ekstra klasse nie. Ek sal dit net daar laat sê. Ek dink dit is 'n belangrike vraag om te vra waarvoor moet mens kyk as jy op soek is na die woord wat ons nou gebruik het is tutor, maar iemand wat vir ekstra klasse gee. Want ons natuurlik baie opsies daar buite, maar nie almal doen noodwendig wat jy hulle betaal om te doen om jou te help nie.
1: Ja, nee, natuurlik. Ek het ook so met van die ouers gepraat wat ek nou al ontmoet het en hulle sê ook party van die tutors is net hulle of hulle gel nie met die kind nie, maar 'n mens kan ook sien tog gaan nie moete in nie en ek dink dit is my punt. Die groot oorsese punt is 'n mens moet moete maak. Mens gaan ekstra moete moet maak. As 'n tutor, jy werk one-on-one met 'n kind. Jy stap 'n pad met hierdie kind en dit gaan daaroor om die kind nommer 1 se selfvertroue op te bou. Veral vir iemand wat vra in die klas en die onderwyser is afjakkerig of help nie noodwendig nie want daar is nie tyd nie, want onderwysers is baie gedruk vir tyd en die hoeveelheid werk wat behandel moet word is nie grappies nie. So tutor moet die kind ontmoet waar hy of sy is, waar ook al dit mag wees, selfvertroue opbou en opbouend wees, veral vir 'n kind wat 'n vak nie deurkom nie. 50 is dan goed. En 'n mens moet die presies wat ek sê, dan die kind kry waar hy of sy is. Dit is nie 'n kind wat 'n onderskeiding kry nie, maar vir daardie kind is dit goed. En 'n mens moet bewus wees daarvan. Definitief, ek weet onderwysers moet ook geduld hê, maar as 'n tutor moet 'n mens ook geduld hê, dalk selfs meer, want daar word baie vrae gevra en oor gevra en dit is 'n baie vulnerable state om vir iemand te vra vir hulp. Nie almal kan dit doen nie. En as 'n mens dan 'n kind, as 'n mens die tyd maak daarvoor om rustig daaroor te wees en deeltyd die vrae te beantwoord en die kind regte benader nie, dan kan dit die kind ook op die ou ende afbreek en dit is wat mens nie wil hê nie. Dit is juis om daai negatiewe konnotasie aan 'n spesifieke vak oor 'n slegte toets of 'n slegte punt te verander. En dit is waar die tutor 'n lekker, ek weet nie eers wat, soos 'n lekker gom kan wees.
3: Ja, dit is 'n baie goeie antwoord, Zani. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Dit was baie lekker om vanaand met jou te gesels. Is daar enigiets wat jy ten slotte van jou kant af wil noem?
1: Oh, dankie, Hazel. Dit was baie lekker geweest. Ek het so lekker gesels. Ek dink ek het nie eers agtergekom hoe die tyd gevlieg het nie. Dit is definitief daai onderwyser wat hier binne my uitkom wat heeltemal te veel gesels. Maar nee, ek dink vir my kant af is vir die ouers wat ook nou deur hierdie eksamen is met hulle kinders, ek kan dink dit is ook vir hulle nogal uitdagend en hulle moenie wag om uit te ry 2 weke voor 'n eksamen nie. Dit sit ekstra angs op 'n mens, veral as 'n mens weet nie eers of 'n mens aanklank vind met 'n tutor nie. So ry vroeg genoeg uit en moenie bang wees nie.
3: Dankie Zani, dit was so lekker om jou te ontmoet. Alle voorspoed, gelukkig het ons nou so 'n bietjie vakansie, so ons kan so 'n bietjie die leer op sy sit en ek is seker as die vakansie verby is, dan het almal sommer weer nuwe moed vir die nuwe kwartaal.
1: Definitief.
3: Lekker ont verder, Zani.
1: Bye, dankie, Ethel. Dit is vir jou ook. Bye.
3: Dit is al van Kompas se kant af vir vanaand. Ek dink ons kon almal iets waardevol uit hierdie gesprek vat. Weereens baie baie dankie aan Zani van Jacaranda Learning wat by ons aankomsluit het. Onthou, sukses gaan nie net oor hoeveel ure jy insit nie, maar ook oor hoe effektief jy leer. Gee jouself die kans om te ontdek wat vir jou werk. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Jy kan Kompas elke week saand tussen 7:30 en 8:00 vang. Tot volgende keer. Sterkte met jou studies. Lekker slaap.

was sy highlights, Adrie was sy Amarok. Gesê een vrou in een pakkie is die selfde bok. Sy soek een bykie vroom vroom petrol trap, sy soek een bykie soen soen loop sy glad.

Musiek sonder grense sorg die week vir 'n tikkie oosterse vermaak met pragtige musiek uit lande soos onder meer Japan en Korea. Ons kan stadig maar seker begin droom oor die pragtige lente bloeisels deur te luister na volksliedjies soos Sakura Sakura, 'n Japaneese liedjie oor pragtige kersiebloeisels. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, woensdag aand om 20:09. Moet dit nie misloop nie.

0: Vryheids- en Versoeningskommissie het van die jaar 30 jaar gelede sy werksaamhede begin.
1: Die Nasionale Party, hoe is hulle getuienis ervaar deur Biskop Tutu?
2: FB het voet by stuk gehou en gesê hy het nie geweet nie. Net daarna was Tutu in trane. Ek sê, artsbiskop, why did you have such high expectations of this morning? And to say, my heart is by Evie, want as ek in die hemel kom, dan gaan God vir my vra, waar is Evie? Waar is Evie?
1: Ankie Krog, wat destijds oor die WVK vir SAIK Radio News verslag gedoen het.
0: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf.
3: Op een wakker, weeksoggende, 7 tot 9 op RSG.
4: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: Goeienaand. Vanaand se program is heel wat korter as gevolg van die sokker, so ek begin sommer dadelik. My eerste gas is die pianist Dr. Charles Duplessis, wat vanjaar weer die gasheer is vir die Klein Karoo Klassiek, wat plaasvind in Oudtshoorn.
1: Dis van 7 tot 9 Augustus, so vir mense wie se dagboeke nog leeg is in daai tyd, sou ek sê, kom Oudtshoorn toe, dit bly 'n ongelooflike naweek van nie net musiek nie, maar alles rondom die aktiwiteite van mense met goeie smaak.
0: En wat vir my wonderlik is, is dat hulle jou eintlik toelaat as feesganger om al die konserte by te woon, so daar's nie vreeslik baie oorvleeling nie.
1: Dis reg, dit word so ingeruim dat die mens tyd het om al die konserte te kan sien, die lesings, die besprekings, daar's van vroegoggend tot laat aand konserte, daar's wandelture, daar's wynproe, jy leer oor olyfolie en boeke en die lekkerste is hulle ruim tyd in dat die mens na van die dorp se wonderlike restaurante ook kan gaan. So ek dink dis wat dit ongelooflik maak, 'n naweek van bederf van vroeg tot laat. So ek gaan vir jou 'n paar hoogtepunte op die program uitlig as dit reg is, want ek dink daar is soveel wat aangaan, ek sal dalk nie als kan noem nie. So die 7de Augustus begin met Richard Kok en 'n orkes wat spesiaal vir kinders 'n inleiding tot die orkes doen, wat vreeslik populêr en interessant is om al die instrumente van die simfonieorkes te kan sien. En vir die kinders in die omgewing van Oudtshoorn is dit natuurlik vreeslik belangrik as deel van die feese uitreikprogram en om die jong mense te kan inspireer en daar te kan kry. Daar op daai 7 Augustus kasteel is een van die ander konserte 2:00 in die middag, die een wat hulle noem postcards. So natuurlik maak ons definitief die lysie vol met genoeg kamermusiek ook oor hierdie naweek, en dis presies wat hierdie konsert bied. Op die 7de die aand is daar die Klein Karoo Klassiek Gala konsert. Nou dis altyd 'n hoogtepunt van hierdie naweek, en hierdie keer is dit die Kaapstadse Filharmoniese Orkees wat kom speel, Richard Kok dirigeer.
0: Hoorie Marshall, ek het gelees dis die eerste keer, ek dink in 13 jaar wat die Kaapstad Filharmoniese Orkees by die fees is.
1: Dis heeltemal reg, en jy weet, mense dink altyd hulle is te besig of dis te ver. Dit is nie dit nie, die orkes is bloot te duur.
0: Ja.
1: Want hulle is ons enigste voltydse orkes wat oor is in Suid-Afrika. Hulle werk almal baie hard en natuurlik, jy weet, dis 'n groot besigheid, so mense verstaan dit absoluut. Mm. Daai aand word afgesluit van die 7de met 'n laat aand konsert deur Anna Davel en die Melisies Plaatjie Collective. Nou, wat lekker is van die laat aand konsert is baie

0: betrokke ook as verteller en samensteller, maar met die ondersteuning van Opera Cape Town is Cape Town Opera, is dit wonderlik dat ons 3 sangers van hulle kan hê wat gaan optree en Gozay Diaz die pianis speel. So ons het 'n program saamgestel met musiek wat mense assosieer met Mimi Coetzee. Daar's opera, daar's operette, daar's Afrikaanse kunstliedere, so regtig iets besonders. En dan die 8 Augustus se laat aand konsert is Spanish Songs. Dis waar die gitaarspeler James Kreis saam met die wonderlike sangeres optree. Soos ek gesê, dis bo in die banketsaal, so mense kan lekker ontspan, maar dis Zaan Stapelberg wat saam met hom optree, so altyd 'n groot gunsteling. Dan, die 9 Augustus is 'n baie belangrike dag, want dis Vrouedag, soos jy weet, en daar begin ek Vrouedag met 'n ontbytkonsert in die banketsaal wat ek 'n solo uitvoering gaan speel, en dan het ons om 10:00 'n spesiale konsert ter ere aan musiek deur vroue komponiste geskep. So dis met Mietse Dil, die cellist, en Marley Stolp op klavier. So al die musiek op die program is deur vroue komponiste en baie lekker produksie met die titel Unheard Of, wat natuurlik food for thought is. Niet terloops, tydens die naweek word daar 'n paar boekbesprekings en boeke voorgestel, en ek wil net 2 name noem wat die luisteraars as 'n bietjie van 'n lismaker kan aanhoor. Die een is Kan nie dood van Irna van Sail, en dan is daar ook 'n nuwe boek wat bekend gestel word deur Antjie Krog.
1: Ja.
0: So definitief groot name op daai naweek. En lesmies dink dit kan nie beter nie, is daar op die 9 Augustus 2:00 die middag, nie 1 nie, nie 3 nie, nie 5 nie, maar 6 cellos op die verhoog terselfde tyd.
1: Ja.
0: So wat wonderlik is, hulle noem hierdie cellissimo, en dit gaan 'n heerlike ervaring wees om die samewerking van net 6 cellos op die verhoog te hoor. Dit staan onder leiding van Pieter Martens, die wonderlike cellist van die Kaap. Daar's 'n paar wynproe die naweek by Klein Karoo Klassiek deur Dani van der Merwe, en daar's wynmakers wat spesiaal die naweek uitsoering toe kom. So as mense dink daar's net musiek en nie iets vir jou siel wat met jou lippe te doen het nie, dan maak hulle 'n fout, want die wynproe is vir party mense 'n fisieke lekker deal. Klein Karoo Klassiek sluit af met 'n ongelooflike hoogtepunt, en ek dink dit was vir ons almal in die span wat vir Klein Karoo Klassiek werk, 'n droom om eendag die Universiteit van Stellenbosch se koor daar te kom kry. Hierdie jaar is die US koor 90 jaar oud, en soos jy dalk al gesien het by hulle konserte, stel hulle dirigent André van der Merwe word net al hoe jonger. So dis wat so interessant is, soos wat die koor ouer word, word hy jonger, maar hulle sing die 9 Augustus 7:00 die aand, en dan is daar nog die volgende oggend 'n koorleiers werksessie. Nou, vir Klein Karoo Klassiek was daar spesiale pakkette wat mense kon koop, dan kan jy al die konserte kyk, en daai pakkette het binne 'n paar dae almal uitverkoop.
1: Ja.
0: So vir mense wat nog steeds uitsoering toe wil gaan, hulle moet hulle eie kaartjies koop, maar daar is nog kaartjies beskikbaar, van die konserte is al uitverkoop, maar daar is by party nog definitief plek oor, en dis soos ek genoem het, 'n heerlike naweek weg. As mens lus is vir koud kry en wonderlike musiek, is dit die naweek vir jou.
1: Dit was die pianist Dr. Charles du Plessis wat gesels het oor die program by vanjaar se Klein Karoo Klassiek wat van 7 tot 9 Augustus plaasvind in Oudtshoorn. In volgende week se program gesels Terrens April met die dirigent André van der Merwe oor die koor van die Universiteit van Stellenbosch se groot viering. 'n Internasionale klavierkompetisie vind aanstaande jaar vir die eerste keer in Kaapstad plaas. Terrens April gesels met Nina Schumann, een van die stigterslede, oor die grootse projek.
2: Nina, maar so 'n kompetisie verg nogal baie werk so agter die skerms. Wie bied dit eintlik aan, en wie werk almal saam?
3: Die Cape Town International Piano Competition is eintlik een been uit drie van 'n organisasie met die naam Cape Piano. En dit is 'n projek wat in samewerking is van drie instansies. Dis die Universiteit van Stellenbosch, Kaapstad en dan ook die Kaapse Filharmoniese Orkees.
2: Nou, kandidate moet nou inskryf of inspeel, as ek dit nou so mag stel. Nou, in die ou dae het hulle klankkassette gestuur om aan so 'n kompetisie deel te neem. Hoe gemaak deesdae?
3: As dit deesdae, dis eintlik min of meer dieselfde. Die enigste verskil is dit is daar's video natuurlik ook buiten die klank. En alle kandidate moet 'n sekere aantal werke speel. Wat hulle dan instuur en ons sien ongelooflik baie uit om te sien hoeveel inskrywings ons gaan kry. Die sluitingsdatum daarvoor is die 1 Augustus.
2: Maar nou, wat van kunsmatige intelligensie?
3: Nee, dit is op hierdie stadium is dit nog nie 'n probleem nie.
2: So julle het 'n toestel of julle het tegnologie wat kan agterkom of iemand wel bietjie regmaak het as daar 'n fout sou gekom het in die opname.
3: Ja, absoluut. Nee, mens kan onmiddellik hoor of iemand geëdit het of nie.
2: Jy het nou gepraat oor die voorgeskrewe program vir die audisie. Kan jy miskien 'n bietjie uitwy oor wat van hulle vereis word? Wat moet hulle insluit in hulle aansoek of dan nou die opname wat hulle moet maak?
3: Ja, kyk, onder andere wat hulle moet doen is, het is baie standaard. Jy weet, ons het gaan kyk na al die groot kompetisies in die wêreld. En ons wil seker maak dat ons min of meer by daai bestek bly. So, onder andere wat ingesien moet word is een beweging van 'n klassieke sonata. En dit is doelbewus dat dit sekere kwaliteite toets. En dan natuurlik ook dieselfde geld vir die etude wat ons ook vra. En dan is daar 'n derde werk wat eintlik hulle individualiteit toets.
2: En wat van moderne komposisies?
3: Nee, kyk, moderne komposisies word natuurlik ook ingesluit. Ons is nie ongelooflik voorskriftelik nie. So in die eerste twee rondes word daar spesifieke werke gevra, maar daar is ook geleentheid vir die kandidaat om hulle eie werke in te sluit, werke van hulle eie keuse. En dan veral in die semifinal ronde, ons laat dit absoluut oor aan die kandidaat. En ek dink dit is ongelooflik belangrik, sodat hulle kan wys, jy weet, wat is hulle styl en hulle smaak, in plaas van dat ons te voorskriftelik is.
2: Nou, dit is 'n internasionale kompetisie en jy wil sekerlik kandidate van oral oor hê. Hoe is dit gereklameer?
3: Weet jy, dit was nogal baie 'n ongelooflike interessante proses. Kyk, een van die voordele van ons partnerships is onder andere ook met die Bassani Internationale Klavierkompetisie. En hoe ons by hulle uitgekom het is, ek het hulle hoof, Pieter Paul Kaitrein, het ek leer kenne, julle 'n paar jaar gelede. Hy is ook die hoof van die Internationale Federasie vir Musiekkompetisies. En hulle het verskriklik baie gehelp in termen van hulle databasis wat in die duisende is. En dit beteken ook dat hulle kompetisie wat nou hierdie jaar aangebied word, vir al hulle deelnemers, word daar 'n afslag gegee, sodat hulle by ons ook kan inskryf. Dan het ons natuurlijk 'n wye netwerk wat ons allemaal, jy weet, persoonlik geskryf het aan groot pianiste of onderwysers in die wêreld wat ons ken. En vreeslik baie online bronne ook. Ja, so ons is baie oortuig dat ons goed en wyd ons informatie versprei het.
2: Nou, daar is sekerlik 'n eerste stadium of dan nou 'n ronde, wanneer daar deur al hierdie honderde inskrywings gesif moet word om eintlik die groep te kry van nou deur 'n span beoordelaars in verskillende rondes daarna beoordeel moet word. So die harde werk is sekerlik die eerste ronde wanneer daar deur so baie inskrywings gegaan moet word.
3: Ja, en dit gaan plaasvind in die maand van Augustus en daarvoor het ons 'n baie goeie screening jury wat bestaan uit twee Suid-Afrikaners, soos my kollega by Stellenbosch, Pieter Groppler, en dan ook Estia Kreer van IKIES, en dan twee internationale mensen, Ludmil Angelov, wat Bulgaars is en woon in Spanje, en dan ook Laurie Sims van Amerika. Ja, so hulle gaan hulle tyd moet vat om deur al daai aansoeke te werk, en dan op die ouend gaan hulle uitkom by 30 kandidate.
2: So daardie 30 kandidate, moet hulle dan na Suid-Afrika toe kom, of as hulle reeds in Suid-Afrika is, miskien na plek in die Kaap kom, waar hulle dan aan die verskillende rondes gaan deelneem, waar baie gereelde span beoordelaars dwars deur die kompetisie sal sit.
3: Ja, so daai 30 ons organisasie, ons vlieg hulle uit na Suid-Afrika, en ons gee ook vir hulle akkommodasie tydens die tyd van die kompetisie. En ek dink ons probeer dit, jy weet, 'n bietjie uniek maak, in die sin van, jy weet, met baie van die internationale kompetisies kom die kandidate en hulle isoleer en hulle gaan speel hulle ronde en dan gaan hulle terug huis en dan oefen hulle net nog 9 uur daai dag. En ons wil juist hê dat die kandidate dat hulle gevoel kry vir Suid-Afrika. So ons het ook in die program vir ingewerk, elke kandidaat gaan ook een klein mini recital speel op wat ek noem weird and wacky plekke. So ons kyk byvoorbeeld na een recital op die kruin van Tafelberg, jy weet daai type van goed, een recital op Bakhoven, op die strand, en dan ook buiten dit, dat allemaal van hulle elkeen een meestersklas gaan aanbied.
2: Dit klink sommer baie interessant. Een van die groot faktore wat rol speel by internationale klaviercompetities is benieuwens die standaard van die kandidate, maar ook die beoordelaars wat op die ouend gevra word om tydens die verskillende rondes dan op te tree en te beoordeel.
3: Ja, en daar was ons baie, baie specifiek. Ons het baie fijn gaan kyk na wie ons wil uitnooi. So, ek het alle vertroue dat dit 'n ongelooflike jury gaan wees. 'N paar van hulle is nou al reeds bekend met Suid-Afrikaners, soos byvoorbeeld Antonia Pompabaldi van Cleveland. Hy kom al, ek denk, vir 15 jaar Suid-Afrika toe. En dan is daar 'n paar ander jurylede wat ek nog self nog nie ontmoet het nie, maar hulle CV's is fenomenaal. En het is my duidelik dat hulle absoluut gaan inpas in die gevoel van die jury wat ons wil hê.
2: Nou, daar is so baie internationale klaviercompetities nou al. En sekerlik wil julle die Kaapstadse internationale klaviercompetitie een baie meer unieke ervaring maak. Jy het nou wel genoem die verskillende uitvoerings wat die topkandidate sal aan kan deelneem, maar wat wil julle verder bereik met hierdie kompetisie?
3: Wel, kyk, in die eerste plek, Afrika word onderverteenwoordig in termen van internationale competities. As jy kyk na die World Federation van International Music Competitions, dit is slegs UNISA wat Afrika daar verteenwoordig. So, ek dink dit is fantastisch dat daar nog een Afrika competitie bykom. En jy weet, daar is competities en competities. En ons beoog om op daai grootste vlak te kompeteer in die eerste plek. En in die tweede plek, soos wat ek gesê het, ek dink die hart en siel van die competitie is in die uniekheid van Suid-Afrika en ook ons gehoor.
2: Nou, jy het nou reeds verwys na die UNISA-competitie, wat nou al vir jare aan die gang is. Dan is daar ook die dirigentencompetitie in Kaapstad en ook die internationale balletcompetitie. Dit is seker hoog tyd en ook miskien gepas dat Kaapstad, een van ons groot toeristestede, so 'n internationale klaviercompetitie moet hê.
3: Ja, en kyk, ek dink wat ons vol eindelijk afwijs wat ook hier aangaan. En het is ook om dit vir ons sin gemaakt het, om die verskillende rondes op verskillende plekke te hê, en dit verteenwoordig dan natuurlik ook die noue band wat die drie genoemde organisasies het. So die eerste twee rondes gaan plaasvind in die Endersaal in Stellenbosch by die universiteit. Die semifinaal word afgelê in die Baxter Theater, wat natuurlik die verteenwoordigende theater van die Universiteit Kaapstad is, en dan die finaal oor twee aande in die Kaapse stadsaal, wat nou weer die tuiste is van die Kaapse Filharmonie. Jy weet, so van nie net vir die deelnemers en die jurylede nie, maar ook vir die gehore. Hulle kan werklik, jy weet, dit is 11 dae van volg wat gaan aan in die Weskaap en wat jy van plek na plek ry, en daar is interessante konserte om na te gaan luister. Dit is nou, waarvan ek daar praat, is natuurlijk die feestgedeelte.
2: Nina, ons het nou gepraat oor die inskrywings wat 1 Augustus moet inwees, maar wanneer vind daar die finale rondes plaas, die 11 dae waarvan jy praat?
3: Ja, so die competitiedatums is, dit begin die 6de maart volgende jaar, en die finale aand is op die 17de.
1: Dit was Nina Schumann in gesprek met Terrence April oor die eerste Kaapstad internationale klaviercompetitie. Net weer die sluitingsdatum, enige belangstellendes moet inskryf voor 1 Augustus van jaar.
4: My naam is Mienke Albertse en ek is 'n 4 jaar BMS student aan die Universiteit van Pretoria onder leiding van Dr. Megan Jeffrey Prince. Ek is baie opgewonde om volgende week Sondag, 19 Julie, Mozart se 20ste klavierkonsert met Edwin Mitas as dirigent uit te voer. Ek deel die verhoog met die Pretoria Bachkoor, een van Suid-Afrika se oudste gemeenskapskore, as ook mede-soliste Chris Mostert, Hendrik van Sail, Megan Napier en Ilse van Staden. Ons gaan Enisa in Pretoria se ZK Matthews verhoog lekker vollaai met 'n 32 stuk orkes, waar die koor ook Mozart se aangrypende kroningsmis en requiem gaan uitvoer. Dit beloof om 'n middag van uitsonderlike klassieke musiek te wees. Kaartjies is beskikbaar op Quickit en kinders onder 13 jaar kry gratis toegang. Ons nooi almal hartlik uit om hierdie Mozart ervaring saam met ons te kom beleef.
1: My volgende gas is Cornelia Fasen, en soos ek met haar gesels, is sy by die Innibos Kunstefees om dinge reg te kry vir die fees wat begin. Cornelia, baie dankie vir jou tyd.
5: Dis 'n groot plesier, dankie vir die geleentheid om met julle te gesels.
1: Nou kyk, as ek jou naam hoor ek Natie. Jy is vir my Natie. Ons hoor die naam gereeld. Waarvoor staan Natie en wat is dit wat julle doen?
5: Ja, jy spot nou, maar daar's baie mense wat dink my naam is Natie en nie Cornelia. So Natie staan vir die Nasionale Afrikaanse Theaterinisiatief, en ons is in 2016 gestig deur die Dagbreek Trust met die oogmerk om groter sinergie tussen feeste te bewerkstellig aan die hand van produksies wat ons gesamentlik ontwikkel, saam met 'n groepering waarna ons verwys as die Feeste Forum. En die Feeste Forum bestaan uit die sogenaamde vervaardigende feeste, en dit sluit in Woordfees, KK&K, Suid-Oosterfees, Aardklop, Vrystaat Kunstefees en dan natuurlik die in die Bosfees. En ons ontmoet gereeld met die Feeste Forum om te gesels oor watter produksies ons gesamentlik kan ontwikkel, want dit hou natuurlik die voordeel in dat jy ontwikkelingskoste kan deel, dat ons vir kunstenaars 'n langer kringloop kan verseker, so almal is dan beter in staat om hulle jaar beter te beplan en produksies kan groei en ontwikkel. Gehore kry die geleentheid om dieselfde produksie by verskillende feeste te sien, so dit hou baie voordele in. En dan is daar natuurlik ook bedryfsaangeleenthede wat ons bespreek op hierdie forum, en bate daarvan om beter saam te werk, inligting te deel, te kyk hoe ons netwerke kan versterk, en dit word alles gedoen ten bate daarvan dat ons die bedryf wil beter wil ondersteun en nie net geld wil gee vir een produksie by een fees op 'n slag nie.
1: Wel, ek dink dit maak 'n merkwaardige verskil in die hoeveel jaar wat jy al besig is. Vele kere wat ek onderhoude doen oor die verskeie feeste, daar's produksies wat by meer as een fees te sien is, soos jy sê. So, in praktyk, werk dit?
5: Ons denk so. Dit het natuurlik baie uitdagings. Ons moet nie vergeet dat feeste wel steeds in 'n kompeterende omgewing moet funksioneer nie. Feeste is ongelooflik afhanklik van borgskappe en van donateurs. En kaartjieverkoop is 'n belangrike deel van die inkomste model, maar dis nie die enigste bron van inkomste nie. So natuurlik kompeteer feeste vir gehore, vir dieselfde pool, befondsing wat daar is in ons omgewing. En ons wil dit ook so hou, want gesonde kompetisie is ook goed vir die omgewing. Mm-hmm. Maar ons dink ook dit maak 'n daadwerklike verskil. Een van die addisionele samenwerkingsgeleenthede wat ons nou die laaste 2 jaar geskep het, saam met hierdie feesteforum en ook die National Arts Festival in Makanda en Concepts SA en IKS Consulting en die Trivial Fonds, is die Festival Enterprise Catalyst. En dit is 'n platform wat ons geskep het om te kan aansoek doen by die Nationale Tesorie se Jobs Fund. En dit is 'n, ek weet die korrekte Afrikaans is 'n 1-tot-1 fonds, maar ek dink dit is 'n aaklige manier om dit te beskryf. So in Engels praat hulle van 'n matching grant. So die vennote sit geld in en die Jobs Fund gee dan vir ons presies dieselfde bedrag. En om in aanmerking te kom hiervoor, moet ons kan wys dat ons 'n enterprise is in ons omgewing. So ons moet wys dat ons daadwerklik werksgeleenthede kan skep. So dis 'n verdere stroom van samewerking wat uit hierdie feesteforum gegroei het. En ons is nou besig met ons aansoek vir die volgende ronde. En ons het nuwe vennote bygekry. En ons is genader deur hierdie organisasies om te sê ons wil baie graag ook deel wees hiervan. Hoe kan ons dit doen? Dit is baie werk en ons baie rapportering wat gedoen moet word, so dis nie maklike geld nie. Ja. Maar ons sien dat hierdie samewerking op ander vlakke ook raak gesien en geïdentifiseer word as 'n manier om die bedryf te professionaliseer en werksgeleenthede te skep.
1: Wel, dit is fantasties om te hoor dat dit net uitbrei. Verstaan, dit het miskien dalk met die een feesteforum begin, maar dit kring nou al soveel weier uit. Dit is fantasties. Teksmark is een van die dinge waarby Natie betrokke is. Vinnig net gaan vir die luisteraars wat nog nie weet daarvan nie, wat behels Teksmark?
5: So dit is 'n ongelooflike inisiatief van die KKNK onder leiding van die Goetier, die artistieke direkteur van die KKNK. En dis eintlik maar sy baba wat hy baie mooi groot gemaak het oor die jare. En Natie was van die begin af as kernvennoot daar betrokke. En so het die Baxter Theater ook as vennoot bygekom. Die Universiteit van Johannesburg is ook nou hulle vennoot. Het Jan Marie Nasionale Fonds, met die jare het die ACKV ook 'n rol daar gespeel. So Teksmark is 'n geleentheid waar aspirant of gevestigde skrywers hulle teksidees voorlê. So dit word ingeskryf, dan is daar 'n paneel wat dit lees en dan kies ons 'n aantal tekste wat as leestheater opgevoer word. En dan word dit 'n mark waarby enige vervaardiger, enige theater, enige fees kan kom sit en kyk en sien, identifiseer hierdie ons as 'n stuk waarin daar belê moet word. En ons het oor die jare al oor die 180 teksidees ontvang. En dit word dan deur die paneel gelees en dis in enige Suid-Afrikaanse taal kan dit ingeskryf word. So dis nie net vir Afrikaanse skrywers nie en ons het oor die jare al baie van die Suid-Afrikaanse taalgemeenskappe verteenwoordig gehad by die Teksmark. En dan word dit by die Baxter aangebied as leestheater. Ons het ook al 2 jaar by die Universiteit van Johannesburg Gautengse weergawe gehad van Teksmark. Daar was hulle Nederlandse een gewees, daar was al een in Oudtshoorn aangebied. En dan moet mense kom en sê, ons stel belang in hierdie teks, ons wil graag hê dit moet verder ontwikkel word. En ons het al 60 volwaardige produksies uit die Teksmark gesien ontwikkel en op die verhoog het dit reeds plaasgevind. En hierdie is tekste wat dan oor 'n langer tydperk ontwikkel kan word. Daar is geleentheid vir meer vennote om in te kom. Die skrywer kry dan kans om terugvoer te kry vanaf die gehoor en ook vanaf die paneel. So ons sien die waarde van hierdie projek op alle vlakke.
1: Die rede hoekom ek met jou gesels is ek dink die sluitingsdatum daarvoor is die 17de, as ek reg is. So dit vind in Augustus plaas.
5: Hierdie jaar vind dit in September plaas, 4 tot 6 September by die Baxter Theater, 11 Oktober by die Universiteit van Johannesburg. En mense is ook baie welkom om online in te skakel. So dit word altyd via die KKNK se sosiale media kanale vrygestel, so mense kan dit lewendig volg soos wat dit plaasvind.
1: Ja. As ek nou sit as 'n kreatiewe persoon en ek het 'n teks en ek het 'n idee. Ek weet is nou baie kort tyd om nog in te skryf, maar wat moet daai persoon weet? Wat moet hulle sorg moet vir die 17de by Teksmark wees?
5: So, hulle is welkom om 'n uittreksel uit die teks in te skryf. Dit hoef nog nie 'n volledige teks te wees nie. Natuurlik moedig ons dit aan dat die skrywer reeds weet waartoe die teks op pad gaan wees, want die gespreksgeleentheid na afloop van die voorlesing is eintlik die kern van wat teksmark is, want daar kry die skrywer geleentheid om vrae te antwoord van die gehoor, op voorstelle te reageer en dan net bietjie te vertel van wat die idee is rondom die teks. So dit is dit beteken nie as jy nog nie 'n volledige teks het, moet jy nie inskryf nie, skryf asseblief in, maar ons moedig skrywers aan om mooi uit te gaan sit en dink oor wat wil jy bereik met die teks, waartoe is dit op pad, wat gaan die karakters se reis wees deur die loop van die teks, want dit stel jou in staat om die geleentheid optimaal te benut.
6: Dit is eintlik tweeledig vir my, want aan die een kant is dit nou vir die mense wat skep, wat 'n geleentheid kry om hulle produk, wil ek sê, bekend te stel, maar aan die ander kant, gestel nou maar ek luister en ek het geweldig baie geld en ek wil dit herens investeer, hoe maak ek dan?
5: O, jy daag net op, jy kom sit in die gehoor en jy beleef hierdie ongelooflike ervaring. Ons het mense wat niks met die theater te doen het nie, wat jaar na jaar terugkom vir tekstmark, want hulle vind dit so stimulerend om te sien hoe hierdie gesprekke uitspeel. En natuurlik is daar mense wat kom en sê, o, ek onthou daai idee van 5 jaar terug by tekstmark en om dan te sien hoe dit gegroei het en uiteindelik op die verhoog beland. So daar's 'n belangstelling en daar's 'n energie rondom hierdie projek wat ongelooflik is. Maar as iemand geld het en hulle wil kom sit daar en sien hoe groei 'n produksie van tekst tot uiteindelik volwaardige produksie op die verhoog, is dit die plek om dit te kom beleef. So as daar iemand is met geld daar buite wat wil Belen Theater kom woon, asseblief tekstmark by.
6: Ek wil vir jou baie dankie sê namens die hele bedryf, vir jou en vir Natie, vir die ongelooflike verskil wat julle gemaak het in die bedryf en vir al die gevegte wat jy moet veg en die gesprekke wat jy moet hê en die vorms wat jy moet invul. Baie dankie.
5: Dit is my absolute voorreg om hierdie werk te kan doen. Ek sê gereeld, ek dink ek het die lekkerste werk in die wêreld en ek bedoel dit. En ek is geweldig bevoorreg om met baie bekwame mense by die feeste saam te werk. Ons feeshoofde in Suid-Afrika werk ongelooflik hard en hulle doen uitstaande werk.
1: Ek het gesels met Cornelia Fasen van Natie oor vanjaar se teksmark. Jy het nog tyd tot 17 Julie om in te skryf. As gevolg van vanaand se sokker is RSG Kuns heelwat korter. Daar is egter nog 'n onderhoud gelaai op ons webwerf en toepassing. Gaan loer gerus daar. Ek het met een van die aktrises gesels wat te sien is in die musiekspel The Big Bad Musical, wat gaan oor die nare wolf van die sprookies wat in die hof verskyn en waar die gehoor moet besluit of hy skuldig is of nie. Nou ja, dit was vanaand 'n vinnige kuier, maar bly gerus ingeskakel op jou gunsteling radiostasie. Mooi aand verder.

is mense wat glo, sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore? En wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8 uur net hier op RSG, waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.

waar die brammers brand en die trekkers trek te saam. En een brandewijndam waar die lammers lam. En die minister

Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluit eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.

0: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
1: Daar die ene is een baie goeie vraag. Maar ek sal sê, ons vroue was ons hande baie, baie meer as wat die mans te doen.
2: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is ons maar mense wat met hulle hande meestal van die tyd buite besig is om te werk en hy type dinge. En ek weet, vrouens was hulle hande in ons kulp die altyd. Splish, splash, I
3: was taking a bath. Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.

0: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's online, standaardtariewe geld.
1: Hoe ontwikkel geel vet by beeste en meen kundiges soms dat dit gesonder is as wit vet? Sjoerd en Kate van Vitek gesels in Woensdag se RSG Landbou met ons hieroor. 'N Rooi vleisprodusent van die Lindley omgewing in die Vrystaat, Pieter Meyer, is onlangs aangestel as voorsitter van die Rooi vleisprodusente organisasie in die provinsie. En die departement van landbou het 'n skikkingsooreenkoms met landbouorganisasies SAAI, Vrystaat Landbou en Sake Liga bereik. Ons het tydens 'n persgeleentheid met die minister van landbou Willie Oukamp en van die ander rolspelers gesels. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
2: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aardappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
3: Ontdek immunedeel. Herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
4: Weet jy hoe ontwikkel geel vet by beeste en waarom is dit volgens kundiges gesonder as wit vet? Ons hoor wat Sjoerd ten Kate van Feedtech hieroor te sê het. 'N rooi vleisprodusent van die Lindley omgewing in die Vrystaat, Pieter Meyer, is aangestel as voorsitter van die rooi vleisprodusente organisasie. Hy het by ons in die ateljee kom kuier. En dan het ek onlangs 'n persgeleentheid bygewoon waar die departement van landbou 'n skikkingsooreenkoms geteken het met landbouorganisasies, SAAI, Vrystaat Landbou as ook Sakeliga. Ek het tydens hierdie geleentheid met die nuwe minister van landbou Willie Oukamp gesels en ook met Dr. Theo de Jager en François Wilken. Bly ingeskakel vir daardie bydraes. Dankie dat jy vanoggend saamkuier. Dis Lise Roberts wat groet op hierdie Woensdag, 15 Julie. Pieter Meyer het onlangs die stoel oorgeneem as voorsitter van die rooi vleisprodusente organisasie in die Vrystaat. Ons vind vandag meer uit oor Pieter en sy visie vir die rooi vleisboer in die Vrystaat. Pieter, dankie dat jy hier by ons kuier. Jy is seker 'n boer?
5: Ja, ek het die, dankie dat ek hier kan wees. Ek het die voorreg om te boer. Ek het in 2016 plaas toe getrek, voordat het ek in Pretoria gebly. En ons stoet met Simbras, en dan saai ons, en ons het 'n toetsstasie wat ons voedeltreffendheid toets op die plaas.
4: Waar boer julle, Pieter?
5: Dis in Lindley, in die Vrystaat, in die Oos-Vrystaat, so ons kry lekker koud.
4: Hoe gaan dit met die rooi vleisprodusent in die Vrystaat, die boer, die mens?
5: Ek dink ons het nou 'n klompie jare van nogals groot uitdagings wat 'n klomp laste op die persoon self plaas. Die markte druk ons van posisies af waar dan is produksiekoste ongelooflik hoog. Dan is die feit dat ons prysnemers is, plaas ons het druk op produsente. En dan die koste van kapitaal en ja, net al die onsekerhede in die mark, marktoegang. So met produsente self, dink ek, het ons regtig uitdagings om seker te maak dat die volgende generasie kans sien om te boer. Dit is, jy weet, as kinders sien dat hulle pa sukkel om die druk te vat, is dit 'n uitdaging.
4: Jy het na marktoegang verwys, gesels met ons verder daaroor?
5: Ja, marktoegang, die aard van ons ekonomie en die feit dat ons aan die onderpunt van Afrika is, skep vir ons unieke geleenthede. Ons is 'n redelike volwasse ekonomie, maar ons waar ons genoeg kwaliteit produk kan produseer, meer as wat ons nodig het. En tot dusver tradisioneel was die uitvoermark met rooi vleis nie vir die kommersiële boer beskikbaar nie. Die groter verpakkers, die groter voerkrale, hulle kon daai geleenthede ontgaan. So marktoegang, dink ek, vir ons mark om volwasse te word en na die volgende vlak toe te groei, moet daar meer gelyke marktoegang vir al die produsente wees. So, ons het 'n klomp werk om te doen om dit te bewerkstellig. En ek dink die wil is daar en ek dink die hart is daar. En ek dink almal verstaan dat jy weet, as die gety styg, dan kan al die bote lig. Jy weet, so hooplik kan ons saamwerk om dit te bewerkstellig.
4: Praat met ons oor die beeld van die RPO, beide by die rooi vleisprodusent en daar buite.
5: Ja, dis nogals 'n belangrike punt daai, want die as 'n klomp produsente wat negatief is teenoor georganiseerde landbou, RPO is maar net een van die organisasies. En hulle voel maar wat doen georganiseerde of enige derde party organisasie vir my. En my antwoord op die beeld van die RPO is eenvoudig. Dis jou RPO. As jy rooi vleis produseer, is dit jou organisasie. En die RPO is dit wat ek en die my medeboere daarvan maak. So ons het die geleentheid om insette te kan lewer. Ons het die geleentheid om markte vir onsself op te sluit. Ons het die geleentheid om die bedryf in 'n rigting in te stoot wat vir ons tot voordeel is, mits ons dit ontgin en mits ons bereid is om positief saam te werk.
4: Nou, jou voorsitterskap is nuut. Is daar iets wat jy onmiddellik sal wil implementeer of verander? Of nee, kom ek vra jou eerder, wat is jou visie?
5: My visie vir die RPO Vrystaat is eintlik redelik eenvoudig. Ek het 'n behoefte dat ons weer begin saamwerk. Ons het tans het ons agtergekom dat 'n klomp streke het apaties geraak. Want mense het gevoel daar word nie iets gedoen om hulle te help nie. Die RPO doen nie noodwendig iets wat 'n verskil maak vir hom as produsent nie. Ek dink die RPO krisis of die back and claw krisis wat ons nou deurgaan het en die rol wat die RPO speel op plaaslike vlak met die verspreiding van enstofallokasies en die koördinering met die staatsveeartse en die privaat veeartse kan boere prakties sien wat is die rol wat ons vervul. Daar was nie strukture in plek nie. En die strukture begin nou in plek kom. En soos wat ons nou maar in Suid-Afrika geleer het, ons moet meeste van die goed vir onsself doen, is dieregesondheid en biosekuriteit maar net nog 'n aspek daarvan. So ek wil graag sien dat die RPO daai rol in elke streek sal inneem. En dat boere hulle hande sal opsteek en begin saamwerk sodat ons by 'n back and claw vrye staat is hopelik kan kom eendag weer. Dit sal regtig 'n groot vreugde in my hart bring.
4: En so gesels Pieter Meyer. Hy is onlangs aangestel as die voorsitter van die rooi vleisprodusente organisasie in die Vrystaat. Die nuwe minister van Landbou, Willie Oukamp, het verlede week 'n persgeleentheid gehou waar tydens bekend gemaak is dat die departement van Landbou 'n skikkingsooreenkoms met landbouorganisasies SAAI, Vrystaat Landbou as ook Sakeliga bereik het. Dit volg nadat die partye vroeër vanjaar 'n hofsaak teen die minister en departement gewen het oor die hantering van die back and claw seer uitbreking en boere se reg om self vir inenting van hulle vee te sorg. Ek het hierdie persgeleentheid bygewoon en daar gesels met Willie Oukamp, Dr. Theo de Jager en François Wilken. Eers aan die woord minister Willie Oukamp wat verduidelik wat hierdie tipe ooreenkoms vir hom as die nuwer minister van landbou beteken.
6: Ek dink hierdie ooreenkoms gaan oor baie meer as dit wat ons met mekaar ooreengekom het. Dit gaan oor die gesindheid wat ons gewys het deur dit te kan doen. Daar's geen manier wat enige landbouorganisasie of die departement of die privaat sektor hierdie krisis van back and claw seer alleen kan uitsorteer nie. En dit is daardie gesindheid van samewerking met mekaar wat vandag eintlik ons gehelp het om hier te kan kom. Elke boer in Suid-Afrika is vandag bevoordeel omdat ons die gesindheid van samewerking openbaar het en dit is my baie belangrik. Soos wat ons hierdie pad vorentoe gaan stap, gaan dit die gesindheid wees wat ek en my departement gaan openbaar en ek kan sien dat dit ook die gesindheid van die privaat sektor af is. En as ons daardie bande met mekaar vorm en daardie vertroue en wederzijdse respek vir mekaar opbou, kan ons beslis net ons landbouers in hierdie land vorentoe vat. So, dit is wat ek hier uitkry vandag. Nie net die uitstekende ooreenkoms wat op papier is nie, maar die uitstekende gesindheid waarmee dit plaasgevind het.
4: So sê die nuwe minister van landbou, Willie Oukamp. Een van die vrae wat gevra is tydens hierdie persgeleentheid is wat gebeur nou? Die president van Vrystaat Landbou, François Wilken lewer kommentaar.
7: Ek dink dit wat ons nou altyd oor gevat is sekerheid. So vinnig as moontlik moet alle rolspelers vir wie die deur nou oopgegaan het, met nou tafel toe kom en energie bring, daar en stof in die land kan inkom en die boere moet inkoop en dit wat nou op hulle tafel is en hulle moet begin om die diere te ent, dat ons kan voldoen aan die vereistes wat daar vir ons gestel word, deur die World Organization for Animal Health, sodat ons die verspreiding van die back and close so vinnig as moontlik kan keer.
4: En laastens hoor ons wat die voorzitter van SAAI, Dr. Theo de Jager, te sê gehad het.
8: Vandaagse skikking is in die litigante en die departement en die ander staatsinstellings, die respondente, maak een tweede sluis oop vir die instroom van enstowwe, een privaat sluis. En dit maak eenvoudig dat miljoene meer kan inkom en vinniger by die boere kan uitkom. So as daar boere is wat nou baie dringend moet end, jy sit dalk nou op die drempel van 'n kalfseisoen of so, dan is daar reeds so nagenoeg 9 miljoen enstowwe wat op die oomblik in koue storing is of op pad is na die platlandse veeartse toe. Daar behoort heeltemal genoeg enstowwe te wees vir boere wat nou dringend moet end. Maar as jy in die ry kan wag, as jy geduldig kan wees, dan kan jy nog steeds wag vir die staatse enstof wat gratis toegedien gaan word. Maar vir die res gaan 'n ou betaal vir die enstof wat deur die private sektor ingebring word. En dit maak dit baie meer bestuurbaar. Jy kan besluit wanneer geënt moet word, buite nou vir hierdie twee vinnige sarsies. Ons gaan op een slag min of meer, tussen 3 en 6 weke, gaan ons moet alles probeer en. En dan so 3 maande wacht en weer deur die oefening gaan. Dat ons net eers die siekte stuit in sy spore waar hy nou is. En van daar af dit uitbestuur na waar ons graag wil wees om weer ons vryheid te kry as 'n land wat sonder back and claw en sonder inenting back and claw status het.
4: En so sê Dr. Theo de Jager en voor dit François Wilken van Vrystaat Landbou. Ons gesels nou oor 'n voedselmodegier, of is dit nie? Nou kan jy onthou, 'n hele paar jaar gelede het die sogenaamde kundiges gesê ons moet meer geel vet aan vleis eet. Nou kom ons vind uit, wat is die wetenskap agter geel vet? En ek gesels met Sjoerd ten Kate, hy is tegniese direkteur by Feedtech. Sjoerd, goeiemôre, lekker om weer 'n bietjie met jou te gesels hier in RSG Landbou. Wat sê geel vet in bultong vir my van 'n dier?
9: Hallo Lisa en luisteraar. Hierdie is 'n interessante een. En ek dink het gaan 'n paar mense verras. Geel vet dui op die hoeveelheid vitamine A wat in die vet is. So, eintlik is geel vet dan baie gesonder as wit vet. So, hoe geeler, hoe meer vitamine A is aanwezig in die vet. So, alles kom daarop neer dat vitamine A se pigment goudgeel is en is mal daaroor om 'n vet aan te samel.
4: Wat dink sommige verbruikers is die rede vir geel vet?
9: Jo, die meeste mense dink dis 'n aanduiding van dat die dier oud is. So al steek daar 'n bietjie waarheid in, is dit oor algemeen ver van die waarheid. Verbruikers is egter al oor die jare gewoond aan wit vet van voergraalbeeste. En die voer wat hierdie dier ontvang, bevat nie oortollige vitamine A nie. En dit is dan die rede vir die witheid. Maar meeste mense het al vergeet dat vet baie geeler was in die ou tyd, voor voergraal algemeen geraak het.
4: Nou, ons kom nou daar by die voer uit. Verduidelik vir ons wat die proses van natuurlike geel vet ontwikkeling by die dier behels.
9: Right, so ons draai dit eenvoudig hou. Alles gaan hier oor hoeveel vitamine A in die weiding voorkom. En dan natuurlik gekoppel aan hoe lang die beest van hierdie weiding ingeneem is. So vergeeling is 'n tydsame proses. So groener en weliger weidings dus is, hoe meer vitamine A bevat dit. Hierdie is baie belangrik om te onthou, aangesien dit beteken dat alle weidings nie dieselfde graad van vergeeling gaan veroorsaak nie. So wat die proses betref, eers praat ons oor vitamine A. So vitamine A is vetoplosbaar. Soos alle vet wilde, dis nie in water oplos nie, maar word amper aangetrek deur vet wat gevorm word. Omdat dit ook dezelfde tyd aanwezig is in die bloed, wat hierdie producte van vet na selle oordra waar vetaansameling plaasvind. Tweedens moet ons al vetvorming verstaan. Vet word nie in la neergelê soos baie mense so gedink het nie. So alle vetselle in die liggaam is klaar gevorm teen die tyd laat die dier begin vet wys. So wat gebeur is, hierdie selle word is net groter en groter, soos die liggaam oortollige vetsure daan pomp. So hoe meer oortollige energie die dier dus inneem, hoe meer vetsure gaan die diere in hierdie selle stoor. So onthou dat die natuur die diere gerad het om in die goeie tye energie in die vorm van vet weg te stoor, vir daai moeilike tye wat moeder natuur weet gaan kom. En dan derdens, moet ons 'n bietjie weet van die fisiologie van vetneerlegging. Want dit gaan die grondslag uitmaak van hoe ons geelvet gaan bestuur. So kom ons roep 'n beeld op van 'n groeiende seun. Wel, hulle kan in die tyd wat hulle so groei soms so brood 'n dag opeet, maar hulle word nie vet, hulle groei net. Dan kom puberteit. En hier in jy tonas kom jy daar achter, al eet ek minder, joh, jy is een boepie bezig om te vorm. Die eenvoudige rede hiervoor is dat jy puberteit bereik het en die hoeveelheid hormone wat groei drijf neem dramatisch af. So aanstel hormone skop in. So by jong beeste wat afgerond word, noem ons hierdie puberteit hulle fisiologiese volwassenheid. So daai stadium verskil van ras tot ras, maar jy omtrent rondom 380 kilogram liggaamsgewig, begin hulle ernstig vet neerlei, al onder die vel. So van nou af moet die mens dus fijn trap vir groenweidings, vooral as jou mark nie van geelerige vet hou nie.
10: Sjoerd, verskil dit van beesras tot beesras of net die ouderdom van die dier?
9: Daar is wel rasse wat meer geneig is om geelvet te ontwikkel. Ons denk hier bijvoorbeeld aan Jerseys. Ouderdom speel ook een rol, maar dit is dood eenvoudig omdat ouder dieren vir een baie langer periode in hulle leven blootgestel was aan groenweidings. In ons geval is die kritiese dieren echter dieren wat afgerond word op hierdie mooie groen sappige weidings tydens al die kwetsbare afrondingsperiode van vet neerlegging. Maar hier kan ons een impak maak deur kreatief te werk te gaan.
10: Kan hierdie proces gemanipuleer word?
9: Ja, as voedingskundige in hierdie geval is daar niks wat ons in die samenstelling van voer kan doen om geelvetvorming te verhoed nie. Ons moet dus die bestuur manipuleer. So alles hang af van hoe sensitief jou mark is oor geelvet. Binnen hierdie raamwerk moet jy dan besluit aan hoeveel vitamine A jy jou diere gaan blootstel. So alles gaan oor die voorkoming van een surplus vitamine A in die bloed. Hou ook in die achterkop dat geelvet nie oor nacht vorm nie. Dit gebeur progressief soos meer vetsuur in die vetsel al gepompt word.
10: Nou gewoonlik wanneer ons met julle praat, met Vitek gesels, is dit altyd gewoonlik in terme van voer. So in hierdie verband, het jy enige raad?
9: So gesê het, mens moet maar die bestuur manipuleer. So manier om hierdie situasie te bestuur is byvoorbeeld om van jou swakker en minder groenweidings vir die laaste afrondfase te reserveer. Tintie 1 ga jy dan byvoorbeeld een lek bygee waar die grasinname verder sal afbring. Net so terloops, om jou beste weidings te benut dier die jonger dier is absoluut in die kol. Hulle voeromsetting sal treffe tyd is dan by verre op sy beste. Verder, kan mens eerder krag voer op die swakker weidings hier. So die swakker weiding sal help om die riem mens optimaal te laat werk, terwyl die dier omtrent 80% plus van hulle kos van die kragvoer gaan kry. So nou verdien jy ordentlik. Maar vir baie sensitiewe mark moet mens my diere van die weidings afhaal tydens daai periode van finale afronding en op 'n standaard voerrol manier die ding doen. So alles kom daarop neer dat mens die biologie agter geelvet moet verstaan en dit dan manipuleer om jou doelwit te bereik.
10: Sjoerd, dankie, dit as mens 'n groter prentjie ken, dan verstaan jy ook beter. Dankie daarvoor, net 'n slotopmerking van jou kant af.
9: Ag, ten slotte, geniet die dag en waardeer die lewe.
10: So sê Sjoerd en Kate, goeie raad om jou af te sluit. Ek stem heeltemal met jou saam. Sjoerd is tegniese direkteur by Vitec en hy het gesels vandag oor die wetenskap agter geel vet. Môreoggend in RSC Landbou. Suid-Afrika bied vanjaar vir die eerste keer 'n tafeldruifkonferensie aan. Ons vertel jou meer daarvan. En ons praat met 'n nematoloog oor die proses van nematode monsterneming en diagnostiese analises. Hy gee wenke oor hierdie proses en praat ook oor die waarde daarvan. Chris Derksen is terug met ons vleispryse en Johan van der Berg sluit soos altyd die program af met ons week se weer vooruitsig. Ek sien uit om môreoggend saam met jou te kuier. Indien jy met my wil gesels, RSG Landbou by plaasmedia.co.za. As jy weer na 'n program wil luister, RSG.co.za vir die volledige program. Dit word as potgooi gelaai, maar jy kan altyd ook gaan luister by agriorbit.com. Geniet jou dag verder. Totsiens.
11: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
12: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
13: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees nie geskeld. FNB Afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
14: Ek sier by Zelda, plaaslike en wereldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
15: Gemakkelijk. FNB Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wereldwye advies en oplossings van internationale transaksies deur my FNB Global rekening en kredietkaart tot strukturering van buitenlandse beleggings. Dis super eenvoudig.
14: Ah, en dis hoe mens wereldwyd wen.
16: Skakel oor na FNB Private. FNB, help verander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
17: Van sy eerste dag in mediese skool tot jare in die praktyk, Dr. Gerald Marman deel woensdag aand in Kompas die hoogtepunte, die uitdagings en die waarheid oor die beroep. Plus, sy beste raad vir matrieks en studente wat die wit jas wil dra. Moenie dit misloop nie. Woensdag aand om 7:30.
18: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
19: Hierdie week in agterplaas.
20: So kon jy by die dude uitvind of hy vir ons twee sellies het?
21: Ja, ek vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
20: Ons kort nog die R200.
21: Kon jy iets organise?
20: Nog nie, ek wil nie my ma vra nie.
21: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
20: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
21: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
20: Is dit anyone nie sulke medies nie?
21: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
20: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
22: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Je luistert naar Er is geen is de tijd voor die vroege ochtendgedachte. Dat wordt vanochtend aangebied door Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemorgen luisteraars. Elkeen vir homself. Twee kronieke lees ons van koning Hizkia en die Bybel sê dat Hizkia het gedoen wat reg is in die oë van die Here en in alles het hy die voorbeeld van sy vader Dawid gevolg. Soos ons begin baie karakters in die Bybel met geloof in God, maar eindig in die eie ek. Byvoorbeeld was Salomo al gevorderd in ouderdom toe hy begin het om sy vroue se gode te aanbid. Koning Hizkia was nie 'n uitsondering nie. Hy het een van God se wonderbaarlikste verlossings ooit beleef, naamlik die ontsnapping uit Sanherib se klauwe, wat met 'n leer van meer as 250.000 manne Israel en Juda beleer het. Dit word genoem die belangrikste geveg wat nooit plaasgevind het nie. Maar Hizkia het as geloofsheld geval en die beeld wat oorgebly het, was die van 'n man wat heeltemal deur homself verteer was. In 2 Konings 20 lees ons dat koning Hizkia 'n lewensgevaarlike siekte gekry het. Jesaja bring die boodskap en sê vir hom, kry jou huis in orde want jy gaan sterwe. Hizkia smeek God vir die verlenging van sy lewe en sy gebed word verhoor. Terwyl sy liggaam verbeter, eskaleer die spoed van sy geestelike agteruitgang vinnig. Toe die koning van Babel van Hizkia se wonderbaarlike herstel hoor, stuur hy 'n paar man om hom geluk te wens met die genesing. In plaas daarvan om God te verheer,

0: vir sy verlossing. Wys Hizkia echter trots al die skatte wat hy gedurende sy lewe bymekaar gemaak het en versamel het. En hy gebruik die guns wat God aan hom betoon het, nie om God te verheerlik nie, maar die eie ek. Dis toe dat Jesaja Hizkia laat weet het, jou trots gaan verwoestende gevolge hê. Al jou skatte sal eendag geplunder word. En jou eie seun sal gedwing word om in ballingskap in Babylon te lewe. Hizkia se reaksie is vir my een van die mees eisingwekkende in die hele Bybel. Hy vra nie vergifnis nie. Die woord sê, hy sê toe, die Here is reg. Solank daar net in my leeftyd vrede sal wees. Hizkia wys ons, God seën ons wonderbaarlik met die verlossing van sonde en 'n toekoms om vir ewig by God te wees. Hy sien ons met voorspoed, met familie, met werk, met inkomste. Maar al waaraan ons kan dink, is ons eie belang en behoeftes, die hier en die nou. Tragies genoeg eindig baie van God se mense hulle lewens net soos Hizkia. Hulle vergeet dat God ons seën om 'n seën te wees. Hulle sê dit dalk nooit hardop nie, maar hulle lewens skree, wie gee om vir enigiemand anders? Solank daar na my behoeftes omgesien word en ek gelukkig sterf, is alles reg. So wat as mense reg oor die wêreld sterf sonder om evangelie te hoor? Ek gaan hemel toe, so dis al wat tel. En daarom bid ons vanoggend, Vader, in die naam van Jesus Christus, gee my 'n dankbare hart en genoeg geleentheid om oor u goedheid in my lewe te kan getuig. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Dokekete XKA FMCK dom mag pa de mag kuna uma XKA FMCK.
3: Ya sa XKA FMK kun aidum.
4: XKA FM 107 owe dono nyege tsametsa ska seise tsama kwa komate ya orwa ha ate ki dangwe kha te kun imam kha tsama de wo hatu e adri kan e kun imam kha tsama tamanu kha a datum si kwane a karma kwa ta ha ka sino 15 kadim e ma yuli 7 kan go ma 2026 sim am o tsama te ki ngwe ma ta o ka oro ye kana kwa tanu kha tsama de na ta kha tswa ye ta o ka oro ye kana ta re kare ta ma e khwe tsonya ma tanu ma e khwe tswe ka o ka oro kwa re kata a kha tsama kwa ta kwa duro kota kwa ga aba siete ke su ike ga tsa o ka o ga he ga da o ke ngam sene kwa ya ntse tsam zim am o tsam avenu a tsam zika ga aba siete ya ha ja o ntse kunwe venu kya re kam ga itse ga di ga mo a sene kota kwa ngla o ka ga o ga a te tlo ke su ike ga pa pam tsa o kota kwa go ngam sene ta kwa da o ga je tlo sine kwa tlo ko ngko ke ike ga kya re ka re mbas kure ka re mota ka re tlo kona ka gbu ta ga o ga ga tlo sine kwa kwa ke mtsi ga ma ga me mo a sene ta anji teki dango jaha jinte mwa kota kwa mwa iya kota kwa haa kaya mwa inya tike mwa tlami tike khadu watik esu ike khaya mwa asin tute tana kwa te tlaika kwa naji teki tinji jamana tlai tute zaro kari kwa nana kari kwa kwenye kari kwa kubu anakwa kaya nja te kungu kari kwa nati akhose uku takwa te abase kwa te di khose uku kwa zaro kari kwa te kari kwa nana kari kwa kwa nati ate di kawa nute di kungwa taka hambe kwe kwa na aji ga iji ga ji hambe te ebeko ataka te kama ansin te di tana kwa tako te aika di kwana ate we we tamakano te ebeko kwa ni aji ga samji mam oza mkama te ya uruwa veri karita kha kama kwa tako kuma di a kha ati mge iko kwa ni kwa kari na tomo ni kwa sora sora na kwa dhaidla yeko dungunga kwa ni mmoza mkia huisha na huita ama huinga mkiti kwa kama kukaitino hambe bego kwa ta kuma ya tuan deta jama atumatiri ya no duks nduwe tuan deta tuan kwa ta tsamji kona te tsitso manje se kota kote kwa te te tin ka kona jim am ima no atin in kota kote koma de kwa hanuna ngumu kunda na mukunda gana na gana khara na khara domuru na domuru te adarana ta tin ki venu te darana kote go kita te kama de kim tenta ya abase kwa kunwa de kejina ta kha abase kwa ta kwa aji a kho maguri ka ta kha ki tin kwa na kha heti he te kiri kota kote tuwa kota kwa abase kwa ta kun kwa kona jite uradu ndeta tsunisa te ki ken kwa te a abasi ya kota tsamji ki buri kwa na te ki kano buri kwa ni ki te kuma te kufanika no te kuma ansin te ukuinshi ndete na ta ikera te mua an mukundaji nata iye trigata nita jaung e mukom kar ha ma siye bai kamal kam skano akte kamal kam katong kichom kakwa tine kamal kam tonu tita anyu kam sim am o kama.

表我心，因阿我那耶稣列开天地啦，关键认真，我那表我心，因阿我那。

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Na ta na bu na. Oh.

0: if emo 107 o e dono nye ge tsame tsa skadin sei se tsama go dago 19 minute dzenge karama kwa ham a koma tsama di atengwa ka ma ata go hatu e manu wo kuri ko tikwa kam sen ka tsam kwa inkara ga aji ate go tsama go dago tengwa ta di hatte te hatte vere kare hambe te a bete go ta ga do sen go dago ga mo a sen ke su ike ge hi tu ga koma a sen kwa aba sia kwa tuwa tatin ka kwa na di haji a yesu yi
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, want hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.
3: Ek
4: Ja,
5: Dango.

कसम भी कम गे कन्ना तमिका कसम भी कम गे अन्नंगोड़े वे कसम भी कम गे।

kemgole wetu anandemba kazumbi kangi

Karambuka.

Tena muna fai.

Ay, uy, qué mal. Arrore.

Thank you.

0: Eska
1: Yawa Yane.
2: Hey.
3: Yo.

Ewa ma, ewa toke, hai kauke.

Mach's gut.

Yeah.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: taught himself to shoot with a bow and arrow.
1: Ya mha tu sa musung a nghe sa gin am ki wuli ntamazi wala gita komte wala ki kam kwai he mkwai ga sigama kongwe yem gi a sigama ngabam yegite kama zongi zinda justice a gini kunam wa Fredelin tang hwa tam kugirin hwara kangu ngaba tang hwara kwa nga om ke a kisi ke yi ang watu muku ge gati sing hi wa bunge wa platform ten ay wi tamale abunga ke mtan jiwa ay gom ko kuma ge kong ke honor ten siyeva ngaji ga ge nyeha ke kong ge radio xka fm muku ge gasa ka kisi kule di maka juta kango maka angita a ukamu kwa huya dak an alalais terar fan platform ten radio xka fm ek is elemia ritsli en vandag gesels ons oor 'n baie belangrike inisiatief op platform ten en ons verwelkom ons gas Fredelin van Sonke Gender Justice en die Atelier. Baie dankie dat jy hier is, Fredelin. So kan jy net vir ons bietjie verduidelik waaroor Sonke Gender Justice vandag met die gemeenskap van Platform Ten praat.
2: Ok, so goeiemiddag aan allemaal wat my kan hoor en dankie dat julle ingestem het om my hier so te het. So eers, laat ek eerst die luisteraars herinner aan wie is Sonke Gender Justice. Mm-hmm. Nou Sonke is nou al, werk nou al vir 2 jaar binnen Platform Ten. Yeah. En baie van die dinge wat ons doen is rondom mensenrechte, is rondom geslagsgebaseerde geweld en dan is het rondom HIV en VIGS. Mm-hmm. So die 3 jaar is nou klaar, die cycle vir die 3 jaar is nou klaar, so nou gaan ons nou vir die next 5 jaar is die nieuwe cycle, you know. Yeah. So ons gaan nou vir die next 5 jaar gaan ons weer werk hier so in Platfontein, kos ons glo, natuurlijk sal daar nog altyd mense wees, ek kan maar 10 jaar in 'n plek wees, maar jy sal altyd mense het wat sê hulle ken nie vir jou nie, you
1: yeah,
2: know. So ons weet daar is nog baie mense wat gaan sê hulle ken nie vir ons nie, maar ons is nou al 2 jaar hier en ons gaan nou in vir ons next 5 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Nou, die ander dinge wat ons al gedoen het in Platfontein, ons het sportsaktiviteite gehad. Die laaste keer was in November, het was op die 1 December, het was wereldsvigsdags, en ons het twee girls, meisies soccer teams gehad, mm-hmm. en twee seens soccer teams, so het was 'n klein tournament gewees. Maar die rede vir die sport aktiviteit was om geselsies te het met die meisies, en om geselsies te het met die seens, rondom you know, het was die vakantietyd, so yeah. gesels 'n bietjie oor oor seks, you know, because ek weet ons wil nie praat van seksie, maar het is 'n feit dat ons kinders op 'n jong ouderdom actief is. So ons wou net praat en seker maak dat as hulle nou op vakantie gaan, as hulle seker hulle wil snaakse goedjies doen, you yeah. know, as hulle gereed vir het mentally. Because sometimes daar raak jy betrokke as jy nie reg vir het nie. Sometimes is jou lichaam eers gereed nie. But anyway, daar is maar van die dingetjies wat ons doen. Maar die rede hoekom ek nou vir daggie is, is omdat in die 3 jaar cycle wat ons gehad het, het ons gewerk met 2 organisaties wat Sonke Gender Justice geld voorgegee het om ons te help om werk te doen rondom mensenrechte, HIV en VIGS en geslagsgebaseerde geweld. Maar nou hierdie keer is die geleentheid open vir organisaties wat binnen Platfontein is. So ons wil net hê deur hierdie interview dat mense moet bewus wees dat daar is 'n proses wat op die oomblik aan die gang is en almal wat belangstel kan aansoek doen. Daar is natuurlik nou 'n klein kriteria vir die wat belangstel, maar ek dink die belangrikste ding vir vandag se interview is vir organisasies wat binne in Platfontein is, as hulle belangstel om met Sonke Gender Justice te werk, spesiaal rondom geslagsgebaseerde geweld, menseregte en HIV en VIGS, dan word hulle genooi om hulle besonderhede vir ons te stuur, as hulle natuurlik kwalifiseer. So van die dinge wat belangrik is wat hulle van moet weet, die eerste ding is, hulle moet wettig wees 'n wettige geregistreerde organisasie wees binne in Suid-Afrika. So jy hoef miskien nie hier in Platfontein of in Kimberley geregistreer is nie, maybe is in die Kaap geregistreer of waar ewe, solank dit net in Suid-Afrika is. Maar natuurlik, van die kriteria is dat jy moet hier binne in Platfontein op die oomblik is, you know? Wat is nog 'n kriteria? Jy moet at least 'n record het dat jy at least 3 jaar as 'n organisasie lewe, you know? Meer as 3 jaar. Ons kan exception maak as jy baie goed is met die ander goed is, you know, maar maybe as jy nog net 2 jaar, so ons sal kyk as jy kwalificeer met al die ander goed, en is like 100%, dan sal ons miskien kyk, maybe laat ons jou inkom, ne? En nog 'n ding is, jy moet at least 'n jaarlikse boekwaarde van at least 50,000 het, okay?
1: Okay.
2: Ja, so jy moet kan bewys dat jou boeke, dat jy al at least met 50,000 of meer gewerk het, en dan jy moet demonstreer jou ondervinding van geslagsgebaseerde geweld, dat jy gewerk het met HIV en VIGS en projekte.
1: So jy moet iets soos 'n projek het, waaroor meestal van die geslagsgebaseerde.
2: As jy geskiedenis kan wys, as jy vir ons kan wys dat jy het al van die soorte werk gedoen. Yeah. Maybe was dit nie 'n volgende projek van 'n jaar of 2 jaar nie, maar miskien het jy geld gekry om maybe 'n paar aktiwiteite te doen.
1: Okay.
2: Because daar is ook 'n rekord om te wys jy het hier in Platfontein gewerk, en van die aktiwiteite wat jy gedoen het was rondom geslagsgebaseerde geweld, HIV of menseregte. En menseregte is baie broad, né? Is wyd. Maar ons soek net, ons soek 'n rekord. Daar moet 'n history wees, daar moet 'n geskiedenis wees. Ja, jy moet 'n bewyse kan het. En hy bewyse kan enige vorm wees. Het kan byvoorbeeld 'n nog 'n organisasie wat vir jou gefinansier het, wat kan sê, ons het vir jou geld gegee, om saam met ons te werk, en die was van die aktiwiteite. Dan kan sy miskien witness ook kry. You know, mense wat kan, wat is die Afrikaanse woord vir witness?
1: Getuie.
2: Wat getuie kan lewer dat jy het aktiwiteite met hulle gedoen, even al het jy ook wat is die ander woord vir collaborate, saamgewerk. Al het jy ook saamgewerk met ander organisasies, maar die belangrikste is dat jy gebaseer moet wees binne in Platfontein, because die geleentheid is vir Platfontein, you know. Wat is van die ander dinge? Jou aansoek moet in Engels in wees. So jy kan net in Koen of in Kwebo of stierie van alle mense wat daar boes het, is mense wat Engels praat. Hulle kan nie die taal praat wat die mense hier praat. Die van hulle kan nie eens Afrikaans praat.
1: En vir alle ons taal is baie moeilik vir mense daar buiten.
2: Natuurlik. So ek dink die laaste enetjie is dat jy moet demonstreer dat jy betrokke is in die gemeenskap. Nee? So daai is die kriteria. Wat ons kan doen, ons kan print en dan kan ons dit hier by die hulle kan dit by 'n notice board opsit. Sodat as die mense nog vergeet het van die goedjies van die kriteria wat ek gegee het, dan kan hulle kom lees hierso by die radiostasie. Ons het ook 'n notice opgesit by die computer center hier langs aan die kliniek. So daar's ook 'n notice. So in die notice is daar kontaknommers wat julle dit vir ons kan e-mail. Ons het sover omtrent 4 organisasies gekry wat nou al aansoek gedoen het, so ons wag vir meer. Die wat is die cut-off date?
1: Die klaar die 4 organisasies vir Platfontein klaar befondsings gegee.
2: Nee, hulle het aansoek gedoen, want op die oomblik is dit die aansoekperiode.
1: Okay.
2: Ons wag vir mense om hulle dokumente vir ons te gee as hulle kwalifiseer met die goed wat ek nou gesê het. So ek kan baie meer organisasies kan nog vir ons gee. Die ding is hoekom ons vandag ook hierso praat, want ons wil hê die mense moet op die einde van die dag sê ons het nie vir hulle laat weet nie, of hulle weet nie van nie. En ek het ons het al 2 weke terug begin met hierdie boodskap, you know. So organisasies moenie kwaad raak of jaloers raak as ons kies die mense wat ons gestuur het nie. Maar so op die oomblik het ons nou 4 organisasies wat ons
1: klaar aansoek.
2: Hulle het vir ons ge-e-pos. Ja. So ons moet nou deur die aansoeke gaan om te kyk kwalifiseer jy nou vir al die punte wat ek nou gesê het. Die ander rede, daai is nou die einde van die aansoek. So daai is die belangrike ding. Organisasies doen asseblief aansoek en moenie later vir ons blameer nie. So ons het mos nou 'n koördineerder wat werk vir Sonke hierso in die Noordkap, spesifiek hierso in Platfontein. So, die mense moet sommer al weet dat die koördineerder is hier die een wat gaan besluit hier. want hy gaat die naaste wie so allemaal gaan vir hom tikkel. So hy gaan nie betrokken wees in die proces nie. Hy moet net seker maak, ons kry die mense sy aansoeken, en dan as, hoe vroeger jylle jylle aansoek instuur, hoe meer kan ons jou help om seker te maak, hy aansoek is reg. You know, miskien is daar een of twee goedjes wat jy uitgelaat het, en dan kan ons vir jou sê, kyk jy so, kryf ons die, of die is short, of jy moet nog twee goeders vir ons bring, en dan kan jou application kan dit deurgaan. Die application word op een national level uitgesort, het word hier in Platfontein uitgesorteer, maar omdat ek vir Platfontein oorsien, ek sien ons oor Platfontein, ek het die coördinator wat ek oorsien, so ek sal die een wees wat betrokken gaan raak, you know, met die, hulle sal natuurlijk my advies vir, en dat sal ek sê, maar ek is ook mos nou al 2 jaar hier so nou. So ek weet een bykie wat die aangaan, ek ken een paar mensies. Ken
1: mense van Platfontein.
2: Exactly. Nou die ander belangrike ding wat ek wil ook aangekondig het, is die Mans Gesondheidscentrum wat ons gaan opzet.
1: Ja.
2: Ons gaan werk met die Departement van Gesondheid. Ons het een MOU wat al klaar geteken is, dier die provinciale Departement van Gezondheid en die premierse kantoor. So ons het nou op wit en zwart een papier wat sê, jylle kan hier werk. You know? En wat is die condities vir ons om hier te werk? So ons gaan opzet binnen in die kliniek area. Ons gaan containers opzet. Ons gaan een nurse kry. Ons gaan counselors kry. Beraders. Ons gaan maybe 1 of 2 gemeenskapwerkers kry, al die posities is vir Platfonteinse mense, behalwe die nurse, want ek dink jy ons gaat een nurse hier kry nie, sien?
1: Yeah.
2: Ons soek een professionele nurse, en ek dink jy, ons het hier baie nurses, ek weet van mense wat studeer om nurses te raak, en dat hier is nurses nou by die kliniek,
1: maar hulle is nog steeds, nog nie daar nie.
2: Kan jy sien? So, en ons gaan vir alles betaal, ons betaal vir die equipment, die Departement van Gezondheid gee ons toestemming om op te set binnen in die kliniek area, natuurlijk in die jaard iwers, soos het al klaar kom kyk, maar ons is nou bezig om te kyk na hoe gaan ons nou alles werkelijk uitsit, you know, like die containers moet kom, die advertenties moet uitgaan vir die nurses en die counselors, ek moet nog een paar vergaderings het, sodat ons kan kyk wie is van die mense wat gekies gaan raak, en natuurlijk is die opportunities vir al kante.
1: Yeah.
2: As 'n koen counselor is, dan moet 'n koe ook 'n counselor wees. As 'n koen gemeenskapwerker is, want ons het mense nodig om die mans te gaan mobiliseer, you know, want het is 'n manscentrum.
1: Yeah.
2: So al die dienste is vir mans, en het word geran deur mans. So jy gaan 'n mans counselor kry, 'n mans mobiliseerder, een man, nurse, so alles is van mans, wat geran word dier die mans, you know.
1: Yeah.
2: So, daar is die exciting ding wat ek dink gaan gebeur, die Noordkap het het die. Ons pilot hier so in die in Platfontein. So alles hang af van hoe goed ons het hier gaan doen, wat gaan wys hoe gaan hulle dit uitrol in die Noordkap in.
1: Okay.
2: So, daar is die exciting ding, en dan is het, vir die next 5 jaar, gaan ons werk met organisaties wat ons gaan geld voor gee, wat sal met ons gaan werk om activiteite te doen binnen in Platfontein.
1: Oké, so om vir befondsing aansoek te doen, wat is die requirements van die organisatie al?
2: Soos ek gesê het, verhoore, dat jy moet geregistreerd wees binnen in Suid-Afrika, en dat hoef jy natuurlijk in Kimberley te wees as jy iwers anders geregistreer is. Because maybe het jy iwers anders geregistreer, en toe kom woon jy nou hier so in die Noordkaap, you know?
1: Yeah.
2: So ons gaan check, al die informatie wat jy vir ons gaan gee, ons gaan self check, en dan natuurlijk, soos ek gesê het, jy moet het least wees, jy is 3 jaar, werk jy hier so in Platfontein, jy werk met die gemeenskap, jy ken die gemeenskap, in termen van geld, jou boeken moet natuurlijk up-to-date wees, you know, ons wil jy, reports het, financiële reports kry wat 10 jaar terug is hy. Het moet, natuurlijk moet jy jaarliks moes financiële reports ingee, wat gedoen word deur professionele mense. So, daar is al die type informatie wat ons soek, dan natuurlijk gee vir ons, wat is evidence?
1: Bewys.
2: Gee vir ons bewyse van jou record werk hier so in Platfontein.
1: Okay.
2: En soos ek gesê het, ons het 'n notice op daar by die computer center, waar jy kan gaan kyk as jy vergeet het, of julle kan ek gaan 'n imprint en 'n notice hier opsit, dan kan hulle dit hier kry en kom kyk hoe kan hulle kwalifiseer. But basically enige een, moenie laat omdat die kriteria sê 3 jaar, nou wil jy nie aansoek doen nie. Doen aansoek, jy weet nooit, maybe is jy 100% in die ander punte, you know, wat opmaak vir een of twee goed wat jy miskien nie het nie. So ek wil allemaal aanmoedig om aansoek te doen.
1: Oké, okay. So wanneer is die sluitingsdatum vir die
2: aansoek? Die sluitingsdatum is die einde van Julie.
1: Die einde van die maand?
2: Ja, einde van die maand, because die nieuwe financiële cycle, wat is die Engels of Afrikaanse woord? Die nieuwe financiële cycle is begin in Augustus. So dan gaan ons gefinansier word vir die next 5 jaar, you know? So in die next 5 jaar wil ons werk met organisaties binne in Platfontein en nie buitekant.
1: Ok. Baie dankie vir jou tyd, Fridolin, en ek hoop die luisteraars het mooi geluister na die wonderlike werk wat julle op Platfontein doen en wil kom doen. So ek hoop hulle sien uit vir al die organisaties en die gemeenskap. Dit is 'n baie goeie groot geleentheid vir hulle. Ek hoop dies wat geluister het sal moeite doen om aansoek te doen. Baie okay, dankie vir
2: baie dankie dat julle na my geluister het.
1: Baie dankie. Ya bunga mke mwarege saaga kisi kong hisi chigdege mwai kwa nga wa mkevi kwa maka e hegea ukama zonge gender justice aga gam hegevi kwa maka yang watu mku gigati wa platform 10 feral mku gigati kwa sanga wa bunga keka ehe bunga ge kwa ya gya kre uti feral organisasi nga ehe gya mchu hale hem kwa akwi u hema zin halema ng akwa akula gong atin kone ne giga vuna viendu ti anghu fitika kwa ngawa ya o ti anghu giga gmit ngawa giga ng mgiti sam ka krisi ka gigi mwagi kwa ngaya wa mtege ansuki at iya ka nene ka ya gita ngui ta kamuku giga ng wako ka trazala van ansuk datum gita wa ama ainda ki July ya nina ng kwe he sa ang watumuku giga sung u platform ten organisasi sa ang ya eyi ehige astila kage belang mku giga uwa kage ansuki uwa fonsi ansuki kwe he tige sige akala tuwa a aprima wa a organisasya wa organisasya wa vita kaka wa ake registriria ya kage mir as 3 yari ak age nga organisasya laga ta age ta kwe a organisasya lagi ta ki kwama nga wa bunga platform 10 iwi ang hei platform 10 bunga aiti kei gehe konga wa chisinga chisika ngala kang si gita akala tuwa aga chisike a tu kwa u ansuk ya ang nam gita sindi gika krisi gita wakang e ngana kom tini gita isa kwa itini a watu ka chisika agi a lupla kati sin tini gita aga u kawi computer centrum tini sa gita kwa ngana ka chisika agi ke totutung hei kama gita ni huang ho kamu kwa kula chisika gita kama mugu gika sing yiteneti agya kliniki kuna kama singwa to kwasa ngai gani kuna faral ka timbega ge wakli ngai ai ngung khason titi kasin gani kuna yiteneti agya platform tin kliniki muku ge ka wisu u kawasi sika hanka wa ka hem ko ge ge mwa ge sa wala sin tamat amati ge e kwa organisasi singe platform 10 ka kom tike ka bagolo no ye ge he gen abunga platform 10 ewi ka dun sa ta ti singa ti singa ka ge anshuki miskin a kwa kwa ta ko la ka hun sigita a ta ki ka ke he awujela muku ge ka kwa manga ba wa ka ko komasi kam tine ge asa wala sin bunga gita sin tike ngu supam ke mani ta kwa me mko gen kama mko kwa si wala ta fuor kay mha khawe mtini gita singe kusun gita ngora gyam ki kong ke gya u khama chi khoi e he sa sa doko guma kam ge he a kalatua akhir ke platform tentle niki kuna ta kung ka gyam ki kong kwe tam kwe em tibia em mohambo en mbangu er jira ka batista ar vie ka viola es gideon fie mukusu bie kan jeke en ndai em langa i karingo khie ko henga em mandulu i em bangu tie makina i samba em manjolo ka chemba el em paules er petres ka Kambembe, Pie Kayewa, S. Frans, S. Ndani, R. Pumuru, B. Johansi, B. Kazumba, H. Batista, Chige S. Kambasi. Wati kwen nghe duma, ak iri sasa doko ge ta akalatuhi. Wa ka nghe nangabunga ke wala si ng, gira si tige wala ki kam ya ehe akwam ke tang subam ke manita kwam he mdui kawi sisi nangga gesang yichi gigya si kamang ngam ke yeniri ng ke morosan ng aprogram tamang ande ke mingung kwe ng kwe majwe kama kwe im ka age fidiga kwa mga wala si kama kwe tige wali ng magitoto sila taguma kam ntendura chi gigi tawana kwe ke kwenke Radio XKFM yang nabunga ke wali ng wami ka elemia Ritzli tabunga wase itoto ghang.
3: Mama, heb jij ook geschakeld naar die Postbank Blackcard?
4: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ook wel werk.
4: Sies toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
3: Nee, mama. Doen dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorskakeling is graad

0: Het jy al oorgeskakel na die postpaid blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Blackkaart vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Yeah, yeah, bigger man, and Russian man, Russian man.

0: Yeah, man. Russia. Well, fall.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Alles confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma dit altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma, vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hey Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens, tot ziens. Onthou, onthou, onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme geest. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deur mekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is, daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Sal nie, meneer.
0: Nee, julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
2: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as ou Polonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Komt dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moes sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen, dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Het jy vir jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur?
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja. Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank Blackheart?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart op bewerk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak, die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is, op die RSG toepassing. Ek praat vandag met Daan Potgieter, die voorsitter van die direksie van die Afrikaanse Taalraad. Daan, die Afrikaanse Taalraad het onlangs 'n strategiese herbesinning gedoen. Hoekom was dit nodig?
1: Ja, dit was nodig omdat enige organisasie wat vorentoe wil beweeg, moet so van tyd tot tyd bietjie introspeksie hou en kyk na strategieë en herbelyn en aanpas soos wat die omgewing waarin jy funksioneer ook aangepas het. So sedert die stigting en die totstandkoming van die ATR in 2008 tot nou toe is dit nodig om te gaan kyk na die oorspronklike stigtingsakte, die mandate wat ons gekry het van die Afrikaanse gemeenskap en die direksie die teen November 2025 gesê, kom ons gaan terug, ons maak seker ons is nog op die regte pad. En wat lê daar vir ons voor? En in die lig daarvan het ons gesê, kom ons herbesin, herdink en herformuleer dalk 'n paar goed.
0: Ja, ja. Nou, julle het onder andere besluit, die organisasie se grondwetlike mandaat moet as vertrekpunt dien. Nou, gee ons net 'n bietjie eers meer konteks, het nou gesê, wanneer die ATR tot stand gekom het, maar hoe en hoekom het dit tot stand gekom, en dan, wat is daai mandaat?
1: In 2003, is daar 5 jaar lange ondersoek geloods en met die Afrikaanse gemeenskap reg oor Suid-Afrika, lengte en breedte, gekonsulteer oor die organisasie, die Afrikaanse Taalraad. En die organisasie is eindelijk gestig in 2003. In 24 Mei 2008, na hierdie konsultasie afgehandel is, en hy is toegestig in die Goodnow saal in Wellington. En die mandaat wat daar was, is artikel 185 van die grondwet. En volgens hierdie artikel is ons 'n konfederale liggaam en ons is geregistreer by die kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe. So nadat hierdie konsultasieproses afgehandel is, het ons hierdie mandaat en ons is geregistreer by die kommissie

0: Hoeveel lede is daar en noem 'n paar?
1: En nou is so naaste by 35 lede wat al in totaal van so 500.000 Afrikaanssprekendes verteenwoordig. En van die lede is organisasies soos die Kaapse Forum, die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, FETSAS, Afrikaanse Onderwysnetwerk, die SOU, FHK, so daar is een klomp organisaties wat uit die taal en kultuur omgeving deel is van die Afrikaanse taalraad. Ja. En dan is daar natuurlijk ook individue wat aan die taalraad behoort en wil een bijdra tot die samenwerking en die koördinering van die taalraad.
0: Nou, jy is die voorzitter van die directie. Hoe sien jy die pad vorentoe?
1: En ek sien in die eerste plek dat Afrikaans op 'n goeie plek is. Ek weet, daar is baie wat ons kan sê, en die mens kan makkelijk, om ek sê, bekommerd raak, of daar neerslagtig, en die verkeerde goed lees in die taalomgeving. Maar hoe ek dit sien voor en toe, is dat die taalraad in 'n faciliterende, 'n koördinerende, en netwerkskeppende hoedanigheid gaan staan, om die mandaat wat hy het volgens artikel 185 uit te voer. So ons wil natuurlik nie betrokke raak by enige projekte nie. Projekte is vir ons van die lysie af. Wat ons wil doen is om te gaan kyk na leemtes in die taal landskap en waar is dit nodig dat ons moet ingryp om natuurlik volgens die mandaat met owerheidsvlak of dan ook met ons ledeorganisasies in samenwerking te werk om natuurlijk die leemtes wat daar in Afrikaans is aan te spreek. So ons doel in die toekoms sal wees om te sê, kom ons identificeer leemtes, ons het die mandaat om met owerheidsorganisaties of met die owerheid te kan onderhandel en te praat oor Afrikaans, die regte van Afrikaans, die beskerming van Afrikaans, en dan nog verder kan ons mekaar sê, ons het ook 'n koördinerende rol om seker te maak dat die lede en die lidorganisaties wat allemaal betrokke is, saamwerk om dan gekoördineerd te kyk na strategieë en die leemtes en die uitdagings aan te pak. So dit is waartoe ons in die toekoms wil beweeg, om op daai manier 'n groter invloed uit te oefen, om seker te maak Afrikaans is veilig.
0: Daar is onder andere 'n stand van Afrikaans ondersoek gewees, of jy is dalk selfs nog besig daarmee, wat 'n belangrike bousteen is vir die ATSR se werk. Vertel 'n bietjie, ek weet jy het al verder gevorder met die onderwys, kan jy 'n bietjie inligting gee daaroor?
1: Ja, en ons is tans besig om die ondersoek na die stand van Afrikaans af te handel. Ons het sekere domeine geïdentifiseer, waarvan onder andere taalnavorsing en beplanning, natuurlik onderwys, die gesin en gemeenskap en ouer skakeling en owerheidsbetrokkenheid. Dit is met hoofsaaklik die rigting waarin ons beweeg. So daar is baie goeie navorsing reeds gedoen. Dit is tans besig om in 'n verslagvorm omgeskep te word en dan gaan ons dit in die afsienbare toekoms, ons hoop om so binnen die volgende 3 maande die tegniese versorging van die verslag af te handel en dan gaan ons dit natuurlik met fanfare wil aankondig in die Afrikaanse gemeenskap. Nou, ons het reeds die stand van Afrikaanse onderwys afgehandel as deel van hierdie stand van Afrikaans projek en daar het 'n paar knelpunte uitgeskiet, onder andere dat daar 'n afname is in Afrikaanse enkel medium skole, hoër en laer skole. Ons sien dat daar veral in die VKO omgewing groot uitdagings is, veral met die opleiding van onderwysers en natuurlik kwaliteit personeel om by te staan in daardie omgewing. Ander aspekte wat ons sien is dat moedertaal onderrig is in 'n bepaalde gemeenskap of in die meeste van die Afrikaanse jong ouer gemeenskappe is dit nie noodwendig 'n dringendheid of 'n belangrike ding nie. So ons sal daar moet baie werk doen saam met die netwerkorganisasies om seker te maak dat ons groter ouer voorligting doen rondom die belang van moedertaal onderrig. So daar is 'n paar fasette wat ons op die oomblik in samenwerking met vennote reeds aan werk en daar is 'n strategie ontwikkel uit hierdie verslag van die stand van Afrikaanse onderwys om dan nou by te dra tot die groter Afrikaanse verslag. En op die oomblik weet ons die onderwys is die sektor wat die hardste werk en die verste gevorder is. So wanneer ons hierdie verslag in die totale verslag ontvang, na die voltooiing daarvan, gaan ons dieselfde proses

0: gesê, hoe kan ons nou met die verskillende lidorganisasies in die netwerk beplan en die strategieë om die leemtes wat uit die verslag na vore gekom het, om dit aan te spreek. So dit, ons is in 'n proses daarmee en voor die einde van die jaar en hopelik hier teen September, November maand, dalk op die laatste, wil ons hierdie verslag dan ook die lig laat sien.
1: Nou as ons net vannacht bykie oor onderwijs kan praat, dis, as jy jou ander hoed op het, is jy die bestuurshoof van die Afrikaanse Onderwijsnetwerk. Denk jy nie of hier juist die onderwijs aspek in Afrikaans lê ten grondslag van al die ander domeine wat jy moet ondersoek nie, want as al die Afrikaanse kinders deur die proses gaan nie, dan gaan daar in elk geval nie behoefte of aanvraag wees vir enigiets anders nie.
0: Ja, precies dit, want dit is die saak wat ons allemaal met erns beheen. Ons besef dat as ons nie al reeds die kindertjies in die graad R en dubbel R fase in Afrikaans vang nie, en hulle die belangrikheid van moedertaalonderrig daar onderstreep nie, gaan ons nie 'n pipeline kan bou vir Afrikaanse onderrig en onderwijs in die toekoms nie. So vir ons is dit belangrik om dan nou te kyk na spesifiek waar in die pipeline van die lekkasie plaas. En dan saam te werk om hierdie lekkasies te stop en natuurlik met strategieë seker te maak dat die pipeline in Afrikaanse onderwijs bly gesond. Ons weet dat daar gaan 'n afname wees in Afrikaanse skole, ja. Maar ons sien ook dat daar uit hierdie verslag uit sterk groei is in groot skole, wat traditioneel was het met uitsondering het jy skool gekry wat 1000 of 1500 leerders het. Aanvanklik so 2% van skole in Suid-Afrika. Nou daai syfer het verander. Daar is nou al so 10% van skole, Afrikaanse skole praat ek nou van, wat al leerdergetalle van 1500 en 2000 het. So aan die een kant is daar so 'n bietjie van 'n versekering dat Afrikaanse onderwys in sekere streke of in sekere stede, byvoorbeeld in die Parel, die Weskaap, in Gauteng, is daar sterk Afrikaanse hoër en laerskole met groot leerdergetalle. Op die platteland sien ons daar 'n afname. En dit is waar die kernkwessies op die oomblik lê. Hoe maak ons seker dat daai kwaliteit van onderwys ook in plattelandse gemeenskappe plaasvind en hoe kan ons deur die netwerkorganisasies die skole en skoolbeheerliggame, skoolhoofde en onderwysers ondersteun om daai kwaliteit Afrikaanse onderrig moontlik te maak en te verseker?
1: Dan daar soveel Afrikaanse organisasies, baie daarvan is sambreel organisasies en so aan. As iemand nou vir jou sê, Jemel, hoekom is daar so baie, dupliseer julle nie? Hoe sal jy dit antwoord?
0: Die antwoord lê reeds daarin dat die ATR as een van die fasiliterende en netwerkskeppende organisasies die verantwoordelikheid het en die taak het om seker te maak dat daai duplisering nie plaasvind nie. En ek verstaan dat daar organisasies is wat 'n nismark het, maar dat ons ondersteunend met mekaar sal werk en seker te maak daai duplisering vind wel nie plaas nie. So boonbehalwe dit wat byvoorbeeld die AOM doen, om onderwys te koördineer, moet die ATR seker maak dat hy die ander organisasies in samenwerking met byvoorbeeld die AOM daai koördineringsrol het, dat daar wel nie sal duplisering plaasvind nie. En dit is 'n moeilike ding, want elkeen het mos nou maar iets wat hy of sy of die organisasie as 'n uitsonderlike of 'n buitengewone bydrae wil sien in die Afrikaanse omgewing. En daar is natuurlik 'n plek daarvoor. Maar belangrik dat ons mekaar sal ken in daai uitvoering van strategie. En dat ons mekaar nie teen mekaar sal afspeel nie, maar dat die beeld van Afrikaans en die eenvormigheid en die eensgesindheid rondom die strategie moet duidelik blyk uit dit wat ons doen. En dis waar die ATR 'n beduidende rol moet speel.
1: Ja, en ek dink die feit dat julle besluit het projekte is nie heeltemal die mandaat nie, gaan ook help dat daar nie te veel duplisering is nie.
0: Precies, Ina, want ongelukkig het dit gebeur dat jy raak so vasgevang met projekte en met goed wat nie noodwendig jou kernbesigheid is nie. Dis nie die kernbesigheid van die ATR om by onderwys betrokke te wees nie. Maar daar is ander onderwysorganisasies wie se kernbesigheid dit wel is. So kom ons laat dit aan hulle oor en hulle kan vir ons sê hoe om dan nou dit wat hulle wil doen te koördineer met die ander lidorganisasies. En hoe betrek jy dan nou ander lidorganisasies wat ondersteunend kan wees tot onderwys? En dit is ons breë strategie, die raamwerk waarin ons wil funksioneer, lê binne dit wat ek nou vir jou gesê het.
1: Jy het in die begin gesê, daar is negatiewe gevoelens ook oor Afrikaans, mense is bekommerd, dat ek het eerder so sê, dit gaan oor die bekommernis oor die stand van Afrikaans. Hoekom is die werk van die Afrikaanse Taalraad so belangrik vir Afrikaans?
0: Omdat ons wil seker maak dat alle Afrikaans sprekendes lengte en breedte van Suid-Afrika thuis kan voel in die ATR. Ons is daai organisasie wat regtig kan sê van almal vir almal. En omdat ons dit sê, weet ons dat daai knelpunte wat daar is, is natuurlik ook in bepaalde gemeenskappe. Sien hulle daai knelpunt wat ons op een plek identifiseer in 'n ander gemeenskap, sien hulle dit glad nie raak nie, of dis nie vir hulle bekommernis nie. Maar om die bewussyn te skep van waar die drukpunte is, is dit vir die ATR belangrik om te sê, maar ons moet saamwerk om hierdie pragtige taal van ons te beskerm, uit te bou, te ontwikkel. En dit is waar die ATR ook 'n belangrike rol speel. So ons wil seker maak dat ons nie in isolasie funksioneer nie. Daar is soveel Afrikaanssprekendes daar buite wat by die ATR hoort en hulle te oop uitnodig word deel van die ATR. Daardie organisasies wat ook 'n liefde en 'n passie het vir Afrikaans en dit wat hulle doen daar buite, kan hulle ook binne en saam met die ander lede organisasies van die ATR doen. En dit is die belangrikheid, dat ons nader aan mekaar moet beweeg. Maak nie saak hoe jou Afrikaans klink nie. Dat ons die huishouding en die huis van Afrikaans is daar heel wat kamers. Maar kom ons werk saam, ek wil amper sê as 'n gesin, om seker te maak dat ons elkeen 'n plek het, maar dat ons elkeen weet hoe belangrik dit is om die ander een te bly ondersteun. En hande te vat om die uitdagings van Afrikaans te trotseer.
1: Nou, so ten slotte, as jy nog 'n boodskap vir ons luisteraars sou hê, wat sou dit wees?
0: Meerstens, dankie dat daar luisteraars is wat Afrikaans koester. En dit is waarom hulle luister en 'n belang het by hierdie program. En daarvoor is ons baie dankbaar. Tweede ding, kom ons wees trots op ons taal. En daar is baie redes hoekom ons kan trots wees. En kom ons help mekaar om ons taal sterk te hou. En sluit aan by organisasies wat dit ten doel het om Afrikaans te bevorder. Sluit aan by organisasies wat die doel het om seker te maak dat ons taal veilig is in die toekoms, dat ons die taal kan oordra aan 'n volgende generasie wat met dieselfde trots en met dieselfde ywer kan werk, kan leef, kan droom, kan bid in Afrikaans. En dit is wat ons wil hê. So ons boodskap is, jy is welkom. Jy is welkom in die Afrikaanse huishouding. Jy is welkom by die ATR. En daar is soveel wat gedoen kan en moet word en ons kan dit nie alles alleen doen nie, maar saam kan ons wel 'n verskil maak.
1: Dit was Daan Potgieter, vandag in sy hoedanigheid as direksievoorsitter van die Afrikaanse Taalraad. En as jy meer wil weet oor die ATR, die webwerf is afrikaansetaalraad.co.za. Dalk is dit nou tyd om betrokke te raak en te help werk en bou aan ons Afrikaans, vir nou en vir geslagte wat kom. Ek sluit dan ook af met die lied Die Taal van My Hart deur Stef Bos en Wilhelm Lichtenberg. En van my Ina Strydom, groete, tot 'n volgende keer.
2: Wonder jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen? Wel, Saterdagsprankel is daar om jou te help met jou naweekaktiwiteite. Het sy jy die land deurkruis of die grense oorskry? Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag, help Saterdagsprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyler-Slabbert.
3: Tooi jou naweek in styl met Sue se Saterdagsprankel.

0: Donderdag aan 16 juli is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheidsmusiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
1: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe dit kan gaan. As jy werk, kan jy letterlik enigiets bereik.
0: Hoor, donderdag aand 16 juli om 8:30, saam met my, Willem Pelser.

0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in fisikus Dr. Christine Steenkamp en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons eerste bespreking gaan deur Dr. Christine Steenkamp behartig voort. Albie Kreer van Centurion skryf: Hoe het die ontwikkeling van vesellasers die veld van lasernavorsing beïnvloed, veral in terme van toepassings soos materiaalverwerking en telekommunikasie?
1: Die ontwikkeling van vesellasers het inderdaad 'n beduidende invloed op die toepassing van laserlig in navorsing en industrie gehad, en het nog steeds. 'N vesellaser is 'n laser wat in 'n optiese vesel ingebou is. 'N optiese vesel is 'n baie dun veseltjie van glas of deursigtige plastiek waardeur lig kan beweeg, feitlik sonder verliese. Dis tussen 10 en 60 mikrometer dik, dus ongeveer so dik soos 'n mens se hare. Dit is gebaseer op 'n baie eenvoudige optiese beginsel. Omdat die glas 'n hoë brekingsindeks het as die materiaal buite die vesel, wil sê omdat lig stadiger beweeg in die glas as in die materiaal buite, sal 'n ligbundel wat by die punt van die vesel ingeskyn word, totale interne weerkaatsing ondergaan elke keer as dit by die buitewand van die vesel kom. Op die manier beweeg die lig dan met minimale verliese deur die vesel. Optiese vesels is die tegnologie wat die internet en globale telekommunikasie moontlik maak. Wanneer ons die internet gebruik of deelneem aan 'n online gesprek, dan gebruik ons hierdie netwerk van optiese kabels wat oor land en onder die see inligting oor die hele wêreld heen dra. Daardie inligting beweeg deur die vesels as ligpatrone wat teen die hoogste spoed wat moontlik is, naamlik ligspoed, voortplant. Nou, om van 'n optiese vesel 'n vesellaser te maak, moet die vesel verander word in 'n medium wat lig kan versterk. 'n Laser benodig 'n so versterkingsmedium wat atome bevat met elektrone wat na hoër energietoestande opgewek kan word en in daardie opgewekte toestand sal bly totdat 'n ligfoton verbykom wat dit stimuleer om terug te val na 'n laer energietoestand toe. In die proses word die elektron se ekstra energie nou uitgestraal as 'n ligfoton wat identies is aan die foton wat dit gestimuleer het. Die foton word dus verdubbel. Hierdie verdubbeling van ligfotone versterk die lig se intensiteit. Die hoë ligintensiteit wat ons met lasers assosieer, word opgebou omdat daar aan beide kante van die versterkingsmedium spieëls geplaas word om die lig heen en weer deur die versterkingsmedium te stuur en so 'n baie hoë intensiteit op te bou deur hierdie versterking. Om vesellasers te maak, word die glasvesels gebruik waarin daar spesifieke atome, gewoonlik erbiumatome of ytterbiumatome ingebou is in die glas. Erbium word gebruik vir die telekommunikasie lig en ytterbium word gewoonlik gebruik vir hoë drywing lasers vir materiaalprosesering. Die atome in die versterkingsmedium word opgewek deur intense sogenaamde pomplig wat in die vesel ingeskyn word. Hierdie pomplig is lig wat nie geskik is vir die toepassing van telekommunikasie of materiaalprosesering nie, maar wat net dien as 'n energiebron om daardie erbium of ytterbium atome te aktiveer. In die geval van vesellasers kan die spieëls waarvan ons gepraat het wat nodig is vir laseraksie geskep word deur eenvoudig weerkaatsende laagies op die punte van die vesels op te damp of deur die glas se brekingsindeks te verander aan die punte van die vesel sodat dit sekere golflengtes van lig sal weerkaats. Die eindproduk van al hierdie ontwikkeling is 'n laser wat uiters bestand is teen versteurings omdat al die komponente van die laser in die vesel ingebou is en dus nie meganies kan skuif nie. Die laser kan ook maklik afgekoel word omdat die vesel lank en dun is. En die versterkingsmedium van hierdie laser kan langer of korter gemaak word deur net die lengte van die vesel te kies om 'n sekere liguitset wat nodig is te produseer. Vesellasers kan dus gemaak word om werklik gehard te wees, baie kompak te wees en om in vergelijking met ander lasers meer lichtenergie uit te gee vir die elektrische energie wat hulle gebruik. Boonop lever 'n fese laser 'n prachtige ronde laserpanel wat op 'n baie klein kolletjie gefokus kan word om sodoende baie hoë drywing by daai fokuspunt te gee, wat genoeg is om die meeste materiale oombliklik te laat verdamp. Dis nie verbasend dat die meeste lasers wat in die vervaardigingsindustrie vir materiaalprosesering gebruik word, fese lasers is nie. Die hoë ligdrywing en daai uitstekende bundelkwaliteit maak hoë spoed sny van metale moontlik en ook presisie mikromasjinering. Die lasers word ook gebruik vir driedimensionele drukwerk van metaalstrukture, waar die metaalstruktuur werklik laag vir laag opgebou word deur 'n gefokuste laserbundel wat metaalpoeier laat vassmelt elke keer op die vorige laag oral waar daardie fokus beweeg. So kan strukture opgebou word wat moeilik of selfs onmoontlik is om te masjineer. In telekommunikasie is die lig wat gebruik word om die inligting oor te dra deur die optiese vesels gewoonlik nie met pulp van fese lasers geskep nie, maar met diode lasers. Die rede daarvoor is dat die diode lasers vinniger en meer akkuraat aan en afgeskakel kan word om die patrone in die lig in te kodeer. Maar erbium bevattende veselversterkers, wat basies fese lasers sonder die spieëls is, word wel ingebou in die lang optiese veselkabels om die lig op pad te versterk, want daar is maar klein verliese op die pad. Daar sonder sou dit glad nie moontlik gewees het om tussen kontinente te kommunikeer met onderseese kabels nie. Fese lasers en versterkers word ook toenemend in ruimtetoepassings gebruik, byvoorbeeld vir dataoordrag van en na satelliete en om die teenwoordigheid van ruimterommel te meet. Beide Europa en die VSA, NASA, werk aan laserkommunikasie met satelliete wat veselversterkers gebruik, om groot hoeveelhede data oor afstande tot 80.000 kilometer tussen satelliete oor te dra. Dit het ook potensiaal om data vinniger van 'n satelliet na die grondstasie toe af te laai, as wat tans moontlik is met radioseine, en boonop sal die oordrag van inligting veiliger wees teen afluisteraars, omdat die laserlig van die data oordra nie wyd uitsprei nie. In ander navorsingsvelde word fese lasers gebruik vir atoomoorlosies, waarmee tyd baie akkuraat gemeet kan word, en vermetings van chemiese en fisiese veranderings in materiale op ultrakort tydskale. In die mediese veld word fese lasers onder andere vir oogchirurgie gebruik. Ons sien dus dat 'n eenvoudige, breekbare glasvesel nie net die wêreld se data dra nie, maar ook die kernvorm van lasers wat gespesialiseerde vervaardiging, wetenskap en mediese prosedures moontlik maak.
2: En dit was fisikus Dr. Christine Steenkamp. Indien jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Volgende gaan entomoloog Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Dr. Pretorius sit vandag 'n gesprek voort wat hy oor die laaste 2 weke mee besig is, oor hoe insekte in extreme toestande oorleef, het sy temperatuur, omgewing ensovoorts. Kom ons luister verder na sy laaste deel van hierdie verklaring.
3: Hoor Elise en hoor aan al die luisteraars. Ons sluit vandag ons gesprek af na aanleiding van 'n vraag van Kayla van Rensburg, wat wou weet hoe insekte uiterste toestande oorleef. En soos ek voorheen aangedui het, Lise, gaan ek vandag spesifiek fokus op hoe insekte uiterstes van temperature kan oorleef. Nou, as dit by koue of baie lae temperature kom, kan ons insekte rolweg groepeer in daardie spesies wat vriesverdraagsaam is en die wat vriesvatbaar is. Nou, relatief min insekspesies is waarlik vriesverdraagsaam, wat basies beteken dat die insek kan oorleef as ys binne in die liggaam vorm. Een voorbeeld is die Antarktiese muggie. 'n Vlerklose nie buitena muggie van net so 2 tot 6 mm lank, terloops wat ook die enigste endemiese insekspesie tot Antarktika is. Die muggie akkumuleer suikers soos trehalose en glikose, asook ander organiese komponente in sy liggaam, om ysformasie in die liggaam te verminder. Maar hierdie insekte het ook yskernvormde middels wat dien as 'n mikroskopiese saad of kern rondom waar watermolekules saampak om yskristalle te vorm. Hierdie ysnukleasie in die liggaam vind plaas teen hoër temperature as wat in hul afwesigheid sou plaasvind. En die rede hiervoor is dat dit voordelig vir hierdie vriesverdraagsame insekte is, omdat ysvormasie dan stadiger of meer geleidelik plaasvind, wat die kans om skade te veroorsaak verminder. En hierdie ysvormasie begin normaalweg aan die buitekant van die selle, met ander woorde tussen die selle. En slegs water word tot die yskristalrooster toegevoeg met die gevolg dat die liggaamsvloeistowwe baie gekonsentreerd raak. Nou, kontras hiermee, insekte wat vriesvatbaar is, wat dan ook meeste insekte insluit, kan nie ysvormasie in die liggaam oorleef nie. En vir baie van hierdie spesies is temperature selfs ver bo eie liggaam se vriespunt fataal. Maar ons moet ook in gedagte hou dat selfs binne 'n enkele insekspesie daar groot variasie of verskille kan wees tussen die verskillende lewensstadia in terme van hul koue toleransie. So sien mens dan dikwels dat die stadium waarin die insek in diapouse gaan baie laer temperature vir baie langer kan weerstaan as daardie stadium wat nie in hierdie ruststadium verkeer nie. Voor die analise het ek genoem dat insekte se liggaamstemperatuur met die van die omgewing varieer. So mense sou dalk dink dat insekte sal vries as hul liggaamstemperatuur 0 grade Celsius bereik. Dit is egter nie die geval nie, want baie van hierdie vriesvatbare insekte wat in koue omgewings leef, produseer kriobeskermingsmiddels en die water in die liggaam kan super verkoel word, wat die insek in staat stel om nie te vries teen temperature ver onder vriespunt nie. En omdat hierdie vriesvatbare insekte nie ysvormasie in die liggaam kan oorleef nie, is dit noodsaaklik vir hulle om van enige ysvormende kerne in die liggaam ontslae te raak om ysvormasie te voorkom. En een so bron van ysvormende kerne is voedseldeeltjies in die spysverteringskanaal, waarvan die insek eers ontslae moet raak voor dit oorwinter. En dis verder ook nodig, want die teenwoordigheid van hierdie kerne verhoed of verminder die insekse vermoë om te kan super verkoel. Soos ek nou genoem het, is die sintese en akkumulasie van hoë konsentrasies van kriobeskermingsmiddels in die liggaam 'n belangrike strategie vir insekte in koue gebiede. Dit sluit in suikeralkohol in die vorm van byvoorbeeld gliserol, sorbitol en mannitol, asook sekere suikers soos trehalose. En dis die antivries wat jy in jou kar gebruik, verseker dit dat die insek nie vries teen temperature benede vriespunt nie, deur die liggaam se superverkoelingspunt dan te verlaag. So Lisa, baie insekte produseer al eie antivriesmiddels. Die een interessante groep insekte wat ons in die noordelike halfrond aantref en wat van hierdie tegniek gebruik maak, staan bekend as ice crawlers. Jy sien maar hulle in baie koue toestande aangetref word, soos op die pieke van berge wat met sneeu bedek is en die rande van ysgletsers byvoorbeeld. Hierdie vlerklose insekte is baie sensitief vir hoër temperature. En baie spesies sal selfs vrek as hulle aan temperature van hoër as 5 grade Celsius blootgestel word. En vir hierdie rede is baie spesies slegs saans aktief wanneer hulle uitkom om op dooie insekte te voed wat deur die wind op die sneeu gewaai is vanaf laer areas. Maar snaaks genoeg, al word hierdie insekte as koue aangepaste insekte beskou, kan al nie juist temperature van veel minder as vriespunt weerstaan nie. Hulle maak onder andere van gliserol gebruik om hul superverkoelingspunt te verlaag, maar om van die ergste koue te ontsnap, maak hulle van mikrohabitat in omgewing gebruik, soos byvoorbeeld die lugspasies tussen die grondoppervlak en sneeu op die grond. Thermotoleransie by insekte, dis nou toleransie vir hoë temperature, word deur verskeie faktore verhoog. En een hiervan is vinnige hitteverharding, waar hitteskok dramaties verlaag kan word as die organisme eers vir 'n kort periode aan 'n intermediaire temperatuur blootgestel word, voordat jy dit aan 'n hoër temperatuur blootstel. Om die beginsel te illustreer, Lize, as jy bijvoorbeeld een vleisvlieg van 25 na 45 graden Celsius vat, gaan dit nie lang die hoë temperatuur kan oorleef nie. Maar as jy dit eers vir 2 ure by 40 graden Celsius hou, voordat jy dit aan 45 graden blootstel, gaan die vlieg baie langer oorleef. Hitteskokproteïene is die mees bekende bydraende faktor tot hierdie vinnige hitteverharding, waar 'n insek wat hittestres ervaar die normale patroon van proteïensintese onderdruk en hierdie hitteskokproteïene eerder gesintetiseer word. Insekte het ook, soos ek op 'n vroeër program genoem het, Lize, verskeie morfologiese en gedragsaanpassings om extreme van temperature te oorkom. Baie kevers in woestyngebiede, byvoorbeeld, het verlengde pote wat hulle in staat stel om die liggaam weg van die warm sandoppervlak af te lig. In die name woestyn, as een voorbeeld, kan die temperatuur van die sand maklik 60 grade Celsius verskry, maar net 'n fraksie hoër of bo kan die sandoppervlak, kan het 16 tot 30 grade Celsius koeler wees. So hierdie kewis ligpul self fisies weg van die sandoppervlak deur op pote uit te reik om die liggaam koeler te hou en as dit vroegoggend of laatmiddag weer koeler is, kan al die liggaam weer nader aan die warm sand bring. En men sien by baie soorte insekte wat in woestyne leef, dat die pote dikwels verleng is, juist vir hierdie rede. Sommige klein spesies kan alself natuurlik net 'n paar millimeter ver van die grond af oplig, maar dis genoeg om hulle in die wind se pad te plaas wat hulle dan afkoel, want onthou, dis klein organismes wat dit te vinnig verloor. Daar's ook aanduidings dat kleur 'n rol speel in thermoregulasie by insekte, soos wit vlerkdoppe van sommige woestynkewers wat hittestrale reflekteer. Saad genoeg, Lize, is baie kewers wat in woestyne voorkom donker gekleerd en mense dink dat dit tot oorvitte verhitting sou lei. Inteendeel, dit is so 'n algemene verskynsel dat daar selfs 'n term daarvoor uitgedink is, die sogenaamde Black Desert Beetle Paradox. Maar die mikrostruktuur van 'n liggaamswand is van so aard dat hulle hitte absorbeer onder koel omstandighede en minder so tydens die warmste dele van die dag. Soos ons ook in 'n vorige program verduidelik het, maak insekte in omgewings met temperatuur uiterstes ook baie gebruik van microhabitate wat hulle buffer teen extreme temperature. So dan sien mens baie keer dat insekte wat vir omgewings met hoë temperature aangepas is, ook dikwels vinnig kan rondbeweeg. Natuurlik om al blootstelling aan sonlig en 'n warm grondoppervlak te verminder. Baie van hierdie woestyninsekte sal ook teen iets soos grashalmpies, stokkies of klippe wat ook al opklouter, waar dit 'n paar grade koeler is as die grondoppervlak om bietjie af te koel voordat hulle weer verder aangaan. Maar dit laat hulle ook toe om natuurlike vyande meer effektief te vermy en verbeter hulle kanse om voedsel en maats op te spoor. Water is natuurlik 'n groot probleem in ariede gebiede, maar insekte wat in hierdie omgewings voorkom het verskeie aanpassings om vog in die hande te kry. Voorbeelde sluit in die metabolisering van liggaamsvet na metaboliese water, kondensering van vog op die liggaam waar die waterdruppeltjies wat dan op die liggaam vorm na die mond gelei word sodat gedrink kan word en sommige spesies skemerkiewers soos loopgraafkiewers in die name woestyn maak selfs slootjies in die sand met hul liggaam net 'n ploegskaar en drink dan die water wat teen die kante van hierdie slootjies kondenseer. Ek het reeds genoem dat baie woestynlewende insekte was vanuit die cuticula afskei om waterverlies te beperk en baie van hierdie insekte haal ook nie konstant asem deur die spirakels nie, ook om vogverlies deur respirasie te beperk. Dit is dus 'n vorm van 'n onderbroke gaswisseling waar die spirakels vir lang periodes toebly om liggaamsvog te bewaar. By baie woestynkewers is die asemhalingsopeninge ook onder die topverberge geleë om vogverlies deur respirasie verder te beperk. En natuurlik baie insekspesies in gebiede met hoë temperatuur sal 'n groot gedeelte van hul lewens ondergronds of in 'n beskutte habitat spandeer om uitdroging te voorkom. En party spesies kan selfs water direk uit die atmosfeer absorbeer, gewoonlik deur die rectum, soos in die geval van sommige woestynlewende vismotte en kewerlarwes. Goed soos plantlyse byvoorbeeld wat baie plantsap inneem tydens voeding en wat gewoonlik op een plek sit en voed vir uitgerekte periodes, kan ons self ook afkoel met die oordollige water wat tydens voeding uitgeskuif word. So Taylor, 'n kort vraag met 'n lang antwoord, maar dit alles kom neer op insekte se morfologie, hulle fisiologie, biochemie en gedrag. Baie dankie vir die vraag.
2: En dit is entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens. Volgende week in Agterplaas.
4: Ek hoop jy dink hier is ballet nie.
5: Ek weet wat dit is, Moelman.
4: Of course, jy is mos nie 'n sponskind nie.
5: So wanneer kan ek begin?
4: Natasha sal eers met leer om in die paal te dans. Moet jy nie te lank te vat nie. Jy is 'n natural.
5: So, ek slaag die audition.
4: Jy is in. Welcome to the family, Rageltjie de Beer.
5: As jy my nog een keer Rageltjie de Beer noem, gooi ek jou met een van my high heels molies.
4: Ah, chillax, man, ek spot net.
2: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

0: naweek aktueel.
1: So Willie, jy het reeds gesê die back and closer krisis is een van jou hoofprioriteite.
2: Die departement van landbou en ek kan onmoontlik nie back and closer alleen uitsorteer nie. Ons moet saamwerk met die private sektor.
3: Trump wil Amerikaners herinner aan oomblikke van nationale trots en sukses, maar sy kritici sê dit verswyg moeilike dele van die verlede en ek sou sê 'n volwasse nasie kan sy prestasies vier en eerlik wees oor sy foute.
1: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.

Goeiemiddag en hartlike welkom hierso by Vastrap. Nou vandag gaan ek bietjie iets anders doen. Ek wil vandag die meerderheid van die stukke wat ek gaan speel is van musikante wat ek baie lank laas of nog nooit gespeel het nie. Die rede hoekom ek dit doen, daar's 'n klein aantal luisteraars, spesifiek een wat mor. Dit maak nie saak wat ek speel nie, dis sus en dis so en dis die kant toe en daai kant toe. Ongelukkig, weet jy, ek het dit altyd aangesien as passie vir boeremusiek. Maar in die laaste tyd toe kom ek agter die mense weer.

Ja, Oranje natuurlik. Deesdae baie in die nuus weer eens. Daarna gaan ek na Makwaland City speel, Kristalwaters Madeleine Potgieter. Nou sy ongelooflike talent. Ek dink Madeleine was hier omtrent 12, 13, miskien 14 daar rond, definitief 'n tiener toe sy hierdie opgeneem het en Kristalwaters. Julle sal hier hoor wat 'n ongelooflike talent het sy gehad natuurlik. Dans met Poppy, die volgende ene, Gert de Wet, en dan doen ons sommer nog een, Tansan, en dit is Arnold Olby, ja, daar van PE se wêreld. Kom ons luister na daai.

Assai. Hierdie laaste ene van Arnold Albi, dit klink vir my al, hy swaai die concertina as ek so na die klank luister, want hy is so sachter dan harder, dit is hy typische swaai van die triks. Bobbejaan streke het my maar het genoem, die triks met die concertina. Maar Arnold Albi baie goed, hy speel natuurlijk Corny Norkee, absoluut briljant, ja hy was lekker. En dan moet ek sê, Louis Randall daar by Oranjase mense het vir my dan geïmponeerd, definitief, yes, baie goed. Dit klink amper vir my, hy het 'n bietjie Niels Matthys in hom, daar vooral hier, toe hy die two sharps vang, klink het vir my. Maar goed, ons gaan nou luister na Cassinel. Nou Cassinel, die oom van Rieke Snel, hy is so paar jaar gelede oorlede, Rustenburgse mense, Cassinel, fantastische gitaarspeler en natuurlijk die leermeester van Rieke Snel op die gitaar. Soos julle ooit gewonder het, wat Rieke Snel so goed geleer gitaarspeel, dis sy oom Cassie. Ons gaan na warm snare luister en daarna na Ollie se vastrap. En dan het ons seker tyd vir 'n advertensie, maar kom ons kyk of ons daai twee kan inkry.

0: Olie se vastrap, lekker, lekker. Goed, ons gaan gauw vir 'n vinnige advertensie. Ek wil net sê aan die einde van die program, ek het hele paar aankondigings, lekker boere, danse, boeremusiek, feeste. Jy kan jou selfoon of 'n pen en papier so lang gereed kry. En jy kan nou maar gaan leegmaak of jy kan gaan volmaak, wat ook al jy gauw wil doen. Ons is nou weer terug.
1: Die muziekwereld staan nooit stil nie. Daar is nieuwe treffers en elke week is daar een verrassing. Van die beste internationale liedjies tot plaaslike muziek. Ek is Carla McKenzie, sluit saterdag om 3:00 by my aan vir toptreffers.
2: Willem, jy sien ek is so betrokken met die politiek en oorleving hier so in Tomsburg. En geloof my, ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my, ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie, heeft die kooi Tomsburg.
1: Dis Willem Pelser en die Spitstijd span, elke weeksmiddag om 3:00.

daar's hy lekker viool daar. Daai was so goed. Absolute tradisionele boeremusiek op sy beste gewees. Verneeksities. Terry King, ja, nee wat hy was, maar een van die bestes. Ek gaan nog een speel en dan wil ek my eerste aankondiging maak. Maar kom ons luister 'n bietjie na Henk Strydom. Nou, Henk Strydom het hierso die melodika bespeel. Daai klein blaasinstrumentjie wat Flip van Vuren so goed kon speel en hy speel juist 'n Flip van Vuren komposisie oor die brug en weer terug. Henk Strydom.

Ja, Melodica en Concertina daar gelijk. Nou, hier is die eerste aankondiging. Dit is Boland traditionele boerenmuziek en dit is op die 5de September. Ja, mens dink dit is nog ver, sommer om die draai, ou maat. 5de September en dit is by Laerskool Noordeind in die Parel. En dit begin 4:00 die middag tot laat die aand. Nou ja, ek was al daar baie veilig, daar's 'n groot rugbyveld vir die kinders om op te speel en dit is so lekker. Daar's 1, 2, 3, 4, lyk my 5 orkeste en dan staan 'n paar jong musikante, jong musikante wat gaan optree. Nou ja, ek gaan nou vir julle gou die name gee van die orkeste wat daar gaan optree. Die ongelooflike groote Theo Slabbert met Kaapland vriende, Saamklap Boereorkes, Jan Roo Goosen Boereorkes, Wikus Botma Boereorkes, Erik Brits Boereorkes. En julle kan gerus skakel die fantastiese banjo-speler van Kaapland Boereorkes en dit is Rolenda, Rolenda Huystek, ek gee haar nommer vir julle 084-622-7808 Saterdag 5 September Laerskool Noordeind Parel, woon dit asseblief by

Ek kan nou al vir jou sê, dit is die immergroen Alan Green wat daar saam met Johan Albert speel. Het kan ek duidelik hoor. Daar is 'n lekker winterdans aangebied deur die boeremusiekgilde. Dit is in Horizon Noord se NG gemeente, Rodepoort, né, Horizon Noord. En dit is 18 Julie. Dis die Saterdag nou nie, hierdie in die volgende een. 18 Julie, 11 uur, begin dit tot laat. En jylle kan gerus bel vir Neil. Skakel vir Neil 082-582-3662. 082-582-3662. Hy het al die besonderhede, gaan gerus, dit gaan baie, baie lekker wees. Baie lekker orkeste wat ook daar optree, allemaal in die Wesrand. Net voor ek groet, maak 'n knoop in die oor, soos die ou mense gesê het. Die toentertyd boeremusiekfees, so speel die boere, dit is die 7 tot 8 Augustus, Hoërskool Oudtshoorn, ons gaat vir Oudtshoorn skit. Baie, baie goeie nuus gekry, Hannes Skooman, wat ook daar gaan wees, so dis Mpumalanga, dit is Noordkaap, dit is Weskaap, dis Ooskaap, daar is Vrystaat, daar is musikante van reg oor hierdie land, wat daar gaan optree, so 7 tot 8 Augustus, ek gaan nou vir julle Brian Nieuwoud se nommer gee, en onthou net, ek gaan volgende week, julle moet asseblief almal probeer luister, volgende week gaan ek iets lekker van al die muzikante, Theo Slabbert, Hannes kom en allemaal, Henny de Bruin, ietsie speel van hulle allemaal, dit gaan baie, baie lekker wees, speciaal ook muziek wat net vir vastrap opgeneem is en gemaak is. So, Brian Nieuwoud se nommer, 082-322-7526, Basjan, 082-322-7526. Julle moet gauw speel, daar's akkommodasie om te reël, daar's blykbaar van die gastehuise wat baie goeie afslag gee, spesiaal vir die fees, en dan is daar ook natuurlik net 'n derde van die kaartjies oor. 2/3 se sal uitverkoop, so vinnig speel. Brian sal vir julle alles vertel. Tot volgende week, geniet die rugby, totsiens.

0: tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
1: Kunstmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
0: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunstmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pier Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
2: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
3: Tegnologie met Blyn. Donderdag aand op RSG om 10:30.

0: Nora, hoekom het jy die kussing opgemaak en al die nare ongediertes laat uitkom?
1: Vra Epimetheus woedend.
2: Wat is hulle ooit?
1: Vra Pandora desperaat. Toe hoor sy in Epimetheus 'n onaardse stem wat sê:
3: Ons is moeilikheid. Alle moontlike soort moeilikheid.
1: Vrydag aan 17 Julie om 20:07 kan ons maats naderskuif vir 'n storie uit die Griekse mitologie. Pandora se kussie.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se program van Tegnologie met Blain. Vanaand gesels ons oor 'n omvattende nuwe studie wat waarsku dat skermtyd vir kinders jonger as 2 jaar hul ontwikkeling, gesondheid en lewensgehalte kan benadeel. Navorsers sê babas en kleuters behoort so min as moontlik doelbewus aan skerms blootgestel te word, aangesien dit taalontwikkeling, slaap en selfs fisiese gesondheid kan beïnvloed. En Peer Jacobs is terug met Raakieberslim met Peer. Maar vir eers, hier is Elsje met die nuus.
1: In die jongste tegnologie nuus, mislukte sekuriteitslandgoed in Hartbeespoort word dank die tuiste van 'n nuwe kernkragaanleg. 'N Kleinhandelgroep stel kunsmatige intelligensie assistent bekend en Netstar span KI in om motordiewe in Suid-Afrika te flous. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. 'N Mislukte residensiële ontwikkeling in Hartbeespoort, die Zulkaans Estate, gaan moontlik omskep word in die tuiste van 'n nuwe klein modulêre kernreaktor. Die 2000 hektaar eiendom, wat oorspronklik in 2007 as 'n luukse sekuriteitslandgoed ter waarde van 5,7 miljard rand beplan is, het weens die 2008 globale finansiële krisis tot stilstand gekom. Nou het die maatskappy Strateg Global met die eienaarskragte saamgesnoer om 'n reaktor te beplan wat sowat 35 megawatt se skoon en betroubare krag kan opwek. Die tegnologie maak gebruik van heliumgasverkoeling, wat beteken dat die aanleg nie naby 'n massiewe waterbron opgerig hoef te word nie en feitelik enige plek geplaas kan word. As die projek suksesvol goedgekeur word, kan konstruksie aan hierdie kompakte reaktor reeds binne die volgende 2 jaar begin. Die bekende kleinhandelaar Pick n Pay het 'n nuwe kunsmatige intelligensie assistent genaamd Penny in sy ASAP toepassing geïntegreer. Hierdie assistent word aangedryf deur Google se Gemini modelle en stel verbruikers in staat om hulle inkopiesmandjies bloot deur middel van natuurlike gesprekke op te stel. Kliënte kan via stemboodskappe, teks of selfs deur 'n foto van 'n handgeskrewe inkopieslys te neem, produkte laat byvoeg. Die stelsel kan resepte ontleed en al die nodige bestanddele outomaties kies, maaltye beplan, binne 'n spesifieke begroting werk en plaasvervangers vir produkte voorstel. Hoewel Penny nog nie die finale betaling namens die gebruiker kan afhandel nie, vergemaklik dit die soek- en inkopiesproses drasties. Pick n Pay hoop om hiermee vinnig hulle digitale markandeel te vergroot. Die voertuigspoor en herwinningsmaatskappy Netstar maak toenemend gebruik van kunsmatige intelligensie om motordiewe in Suid-Afrika een voor te bly. Die maatskappy het gevorderde KI-algoritmes in hulle stelsels geïntegreer wat die gedrag en patrone van misdadigers ontleed wat hulle in staat stel om proaktief op te tree teen die nuutste metodes van voertuigdiefstal. Volgens Netstar help hierdie tegnologie om die responstyd tussen die opsporing en herwinning van gesteelde motors aansienlik te verkort. Dit stel die maatskappy ook in staat om te voorspel oor waar en wanneer misdaad waarskynlik sal plaasvind. Die nuut aangestelde uitvoerende hoof van Netstar, Warren Mandy, het met IT Web TV hieroor gesels.
2: We talk about data points, you know, your GPS signal, your vehicle location, the data of the speed you're driving at and, you know, the direction traveling. We collect over 180 billion data points a month and we track 60 billion kilometers every single year. So with all of that data that, you know, goes into our platform.
1: Die stem van Warren Mandy, uitvoerende hoof van Netstar. En 'n entrepreneur en fotograaf van Diepsloot het bewys dat die informele ekonomie floreer deur tot 100 000 rand